0: arī mans nokaut jautājums.
1: Sporta Freeride. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
3: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
2: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
3: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
4: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām. Nu?
4: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā. Sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā. Dr.Klauns.lv
1: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērs vītra piesakies. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām. Nu.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
4: Labākā mūzika. Lieliskā ideja.

0: laika ziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien Latvijā debesis būs mākoņainas, tomēr brīžiem tās skaidrosies visā valsts teritorijā. Diena būs lietaina, pa laikam līs lokāli gaidams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Austrumos vējš turpinās pūst lēni, tomēr Latvijas rietumu daļā dienvidrietumu dienvidu vējš pūtīs arī mēreni, brāzmās pastiprinoties līdz 15-18 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 17 plus 21 grādam. Arī Rīgā šodien laiks būs mākoņains un lietains pēcpusdienā pastāv arī negaiss varbūtība, tomēr brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Lietus laikā vējš var kļūt brāzmains un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap plus 20 grādiem.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Radio Star FM ziņas pulksten 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Hakeris uzņēmumi Latvijas valsts meža sistēmā bija iekļuvis jau 11. Jūnijā, bet aktīvas darbības sāka tikai naktī uz 23. Jūniju. Tā atklājas premjers Andris Kulbergs norādot, ka uzņēmumā laikus netika pamanītas aizdomīgas darbības un uzsvēra nepieciešamību stiprināt kiberdrošības prasību ievērošanu.

izmantošanu un koordināciju valsts līmenī. Premjers arī informēja, ka Latvijas valsts meži jau atguvuši aptuveni 85% skarto datu un atkārtoti uzsver, ka vēlēšanu sistēma incidentā nav ietekmēta. SKDS aptauja liecina, ka jūnijā lielākais vēlētāju atbalsta pieaugums bijis apvienotajam sarakstam un politiskajam spēkam suverēnā vara apvienība jaunlatvieši. Ja vēlēšanas notiktu tagad, līder pozīcijās būtu Latvija pirmajā vietā un apvienotais saraksts, bet pārēķinot tikai izlēmušo vēlētāju balsis, vislielākais atbalsts būtu apvienotajam sarakstam. Savukārt atbalsts jaunajai vienotībai un zaļo un zemnieku savienībai jūnijā samazinājies. Labklājības ministrija rosina arī pēc 2028. Gada turpināt sniegt atbalstu visstrūcīgākajiem iedzīvotājiem pārtikas un pirmās nepieciešamības preču paku veidā nevis ieviest veikalos izmantojamas maksājumu kartes. Ministrijā norāda, ka centralizēta preču iegāde ļauj nodrošināt lielāku atbalstu apjomu, vienlīdzīgu palīdzību visā Latvijā un efektīvāku līdzekļu izmantošanu. Priekšlikums nodots sabiedriskajai apspriešanai, kas ilgs līdz 1. Augustam. Un vēl Eurostat dati liecina, ka maijā bezdarba līmenis Latvijā sasniedza 6,5% pārsniedzot gan Eiropas Savienības vidējo rādītāju, kas ir 5,9%, gan Eirozonas vidējo līmeni, kas ir 6,2%. Augstāks bezdarbs nekā Latvijā reģistrēts 8 Eiropas Savienības dalību valstīs, tostarp visaugstākais tas ir Somijā 10,6% un Spānijā 10,3%, bet zemākais zem 3% tas ir Bulgārijā un Čehijā. Kopumā Eiropas Savienībā maijā bez darba bija vairāk nekā 13 miljoni cilvēku.

0: Pirmdienas rītā ir sava pietura – Pit Stops.
1: Autora rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastā.
1: No pirma avota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
1: Iespējams to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
0: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
1: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
4: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starteri!
5: Autopilots Starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
4: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
6: Laižam!
5: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
7: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
8: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
2: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
1: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Trade House konkursu?
0: Ha, nu bet protams. Klausies Star FM Zoopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri 2 rindu rīmi.
1: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Trade House un dienas atslēgvārds?
0: Tieši tā.

0: arī tevi mājās. Viss bišķiņ platāks vakars kādam, vai ne? Nu, jau tikai tā, ka vakaros autopilotā ir mājās vešanas laiks. To mēs darām arī no rītiem. Mārtiņš Spurs, Jānis Romanovskis, labrīt.
1: Labrīt. Sestdien rītos vajadzētu būt mājās vešanas laiks īstenībā, vai ne? Jo viss pēc ballītēm brauc. Bet, protams, ka nevis.
0: Ne tuvu nevis,
1: tiešām tā arī ir. Kā tu gāji vakardien autopilotā?
0: Pilotējām bija, es teikšu, tā es biju apkrāmējies ar visādām balvām un konkursiem.
1: Jā.
0: Aizsūtīju klausītājus arī uz šovakar gaidāmo karnevāļu koncertu.
1: Pareizi.
0: Mežparka zaļais teātris, atceries.
1: Atceros. Un
0: vēstnieks būs īpašais viesis.
1: Jā, tev es gribēju teikt.
0: Tā, tu jau gribēji spēlēt vēstnieku, vai ne?
1: Nu, mēs varētu, es domāju, jā. Šodien ir, protams, ka piektdienas rīts tiem, kas varbūt nav pamanījuši, ir 3. Jūlijs, un ir piektdiena. Un es kaut kā, nu, man ir nepieciešams pāris minūtes, lai sagrupētos.
0: Jā, tas labi. Jā? Nē, nu, tas ir normāli.
1: Es jūtu, ka šajā rītā man ir nepieciešams pāris minūtes.
0: Bet to jau pat klausītājs nenojauši, ka ierodoties radio ētrā no rītiem. Mēs tiešām tās, to pirmo vai to otro ēteru iegājienu, mēs tomēr vēl sagrupējamies. Tas ir pamošanās laiks.
1: Jā. Un šorīt īstenībā, es nezinu, jāpaskatās vai visā Latvijā, bet lielā Latvijas daļā ir apmākušās debesis un daudz vieta arī līst. Un man, piemēram, ir jāvada pasākums ārā visu dienu, un tagad es tās sāku domāt.
0: Ai, Martiņ, mēs par šo esam simtiem reižu runājuši, neviens lietus, neviena pasākuma to
1: sabojās. Neizbojā neko. Ai, tas ir labi. Nu, tas ir ļoti labi. Visādi citādi, lai superīgi piektdiena izbaudam to, ko mēs varam izbaudīt. Un vispār, mūsu WhatsApp numurs 28447744, man patīk, ka ik pa brīdim arī klausītāji atsūt daži nedažādas info lietas vai vienkārši savas sajūtas par dzīvi.
0: Un, runājot karnevāļa koncerta sakarā, es pieminēju vēstnieku un vēstnieks nāk un bišķiņ iekustinu mūs arī šajā rītā, šī ir strāva. Vien

0: skandrāli nepateicām. Māca tam puika.
1: Māca tam puika, tak.
0: Jā.
1: Jo, bet tak māca tam puika. Vēstnieks tikko izskanēja Stāriņā. Superīgs, superīgs mākslinieks mūziķis ar dziesmu Strāva. Es tev citu, man patīk, tu esi Romanovskim puika.
0: Es esmu tā sanāk, ja?
1: Es esmu Spurim puika. bet tas man patīk, tā kā agrāk, varbūt tagad arī tā sāk, es nesinu. Agrāk, man liekas, vairāk to teica, ne? Tas tik bērziņiem puika.
0: No jā, ne, bērziņu puika.
1: Tas tik bērziņu puika.
0: No jā.
1: Tas ir labs.
0: Tas nekāds bērziņi.
1: Par ko? Vai zini kādu bērziņu?
0: Kādu zini?
1: Vispār pagaini. Nu, mums bija prezidents vienlaik.
0: Nu, tas neskaitā. Nē, nu ne jau.
1: Nē, nē.
0: Ne jau termiņš viņa.
1: Lai jau paliksim pēc. Tā, paga bērziņu. Nu, nenāk prātā.
0: Labi, nezināt, nevienu bērziņu.
1: Vai ne, bet īstenībā
0: dīvaini. Nesprīt nopietni, tu esi kur.
1: Pagaidi. Ā, nu pagaidi, bet es zināju, bet zini, kas ir smieklīgi? Nē, klausies, es zināju bērziņam puiku prezidentam mazdēlu. Viņš mācījās ar mums vienā skolā.
0: Tas jau ir bērziņa puiks?
1: Nu, puiks, jā. Jā, sveiciens Rudolf. Jā, Rudolfs Forš.
0: Rudolfs,
1: varbūt tu atceries. Viņš piedalījās zelta talentos toreiz ar jojo.
0: Ar jojo?
1: Neatceries, ne?
0: Bet es jojo atceros.
1: tas bija kādu laiku atpakaļ, bet tiešām tas bija...
0: Ir kāds, kurš neatcerās jojo?
1: Gan jau, ka tie, kas tagad ir savu dzīvi ieguvuši, ja? Tie, es domāju, nu, neatcerās gan jau.
0: Un paskaties, nemaz netik sen, un tas trāpīja man klāvam.
1: Jā.
0: Klāvam tagad 15 nāk.
1: Jā.
0: Kendama. Kendama.
1: Atkal, atpakaļ?
0: Nē, nav atpakaļ.
1: Ah, tajā laikā.
0: Nu jā, vienkārši saprot, ir tās nogrieznes, pēkšņi aiziet, kaut kas notiek, ir kendama un kendamas nav.
1: Jā, ir kendama un tas tā kā ir burvi.
0: Vērās taču vaļā pat kendamas veikaliņš uz Tallinas ielas.
1: Es atceros, jā.
0: Un kur palika kendamas?
1: Nu redz, tas ir tas pats, jā, tiešām jojo, kendama, kas vēl, foodbagi, atceries tādus foodbagus, foodbags.
0: Nu, tu tā mīkstā bumbiņa.
1: Tad mīkstā bumbiņa, un arī to mēs skolā spēlējām, nedrīkstēja nomest uz zemes.
0: Jā.
1: Vai, es atveidos?
0: Nedaudz atceros, jā, bet nu,

0: Neizplatījās tik ļoti. Tā
1: nu, laikam nebija tik populāra. Bet, jo, man šķiet, ka no tā, ka nāk atpakaļ, jo es kaut kur esmu redzējis, ka kāds...
0: tiešām esmu redzējis, kāds viņš sēž uz soliņa pilsētas parkā un jojojās.
1: Un jojojās. Bet vispār es kaut kur redzēju, man liekas. Man patika, ka jojo, tev bija jojo pašam.
0: Jā.
1: Jā?
0: Es pat biju samācījies to, ka es mācēju tā...
1: Un griežas.
0: Palaist pa zemi un paņemt atpakaļ.
1: Labs.
0: Jā. Jo. Tad es mācēju cilpiņas taisīt.
1: Ok.
0: Tās gaisā. Saprot,
1: jā. Ja? Protams, ka esam... Jā, jā.
0: Mums rekur atsauc atmiņā fidget spinners.
1: Ah, fidget spinners. Pareiz. Tas bija nemiera griezējs. Es nezinu, kā viņa latviski sauc. Zini man, ne?
0: Jā, jā. Nu, to, ko iecentrē.
1: Jā, un griez.
0: Nu, spirksta, jā, vai jā. Kaut kā tā bija tā doma.
1: Jā, jā. Fidget spinners labs. Vēl tur ir, re, kur es redzu, ka tur sūta.
0: Jo, esot, jojo atpakaļ.
1: Nu, redz.
0: Re, kur Reins. Reins savam puikam māc. Jojo.
1: Reiņpuik.
0: Spēlē jojo.
1: Reiņpuik.
0: Spēlē, nodarbojas ar jojo. Nu,
1: laikam nodarbojas.
0: Aizraujas ar jojo.
1: Jā, aizraujas ar jojo. Jojo, jā. Labs.
0: Re, kur pirmais jojo. Pirmais jojo kleksim bija 1998. Gadā. Jo projām vēl māk visus trikus.
1: Tad bija fiškas, Tamagoči un Lāzeri. Tamagočīs.
0: Tev Tamagoči bija?
1: Jā, man bija. Es tagad burtiski pirms nedēļas es biju veikalā, es redzēju Tamagoči un man bija tāds, varbūt jāpaņem. Bet tad es domāju, bet man ir dzīvēs Tamagoči, jo man ir suns mājās.
0: Man ir trīs. Tev ir cilvēkvedīga.
1: Jā.
0: Kaķis.
1: Nu, tad tev ir četri Tamagoči.
0: Nu, jā, nevajag Tamagoči.
1: Nu, jā, tas koncepts jau ir tas pats, nu, gandrīz. Lai gan Tamagoči bišķiņ grūtāks nekā dzīvē.
0: Es piekrītu, jā.
1: Jā.
0: Beyblade.
1: Tu atceries Beyblade?
0: Jā, tie, kur sarēnā palaižu, viņi...
1: Jā, griež.
0: Arī klāviņam sveicēts.
1: Nu, re.
0: Mēs jau šitam visam esam gājuši cauri. Un zikām, kāpēc ir labi, ka ir nu, bērni dažādos vecumos. Tu nekārši nepazaudē saikni ar realitāti un aktuālo.
1: Noteikti. Tā varētu būt, jā.
0: Nu, fīškas, jā, bija arī fīškas. Mēs, kas esam izauguši uz Donaldiņu bāzes.
1: Donalds Ducks?
0: Nē, nu, košļiem papīrīšu.
1: Aha.
0: Tu jau vēlāk nāc.
1: Nē.
0: Mēs spēlējām uz košļiem papīrīšiem, tā bija kā valūta. Tas bija vērtīgāk kā 5 kapeiks.
1: Ah, to es atceros, ka kāds to ir darījis.
0: Izdzērs fonti, kā
1: ko?
0: Tas viss nav.
1: Mums tāds mileniāļu 90. Rīts tagad.
0: Viss nevaru sklusim runāt.
1: Viss? Nu labi.
2: Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
3: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
2: Līdz 20. jūlijam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Mājas tefteļi Forever, cepti, svaramie, 3,85 €. Keksi, kūka vai maize supa, dobele, 300 g, 400 g, 450 g. Dažādi veidi, 1,49 €. Čipsi Lays, 120 g, 130 g. Dažādi veidi, 1,69 €. Par šiem produktiem papildu uzlīme Dormeo atlaidēm. Aibe vienmēr par rokai.
3: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturu bagātinātājs neaiztai pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49 vai piena biespiens ar Lidl Plus 500 g, 1,85 €. Lidl ir vērtīgi.
5: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa?

0: un iztīrītu. Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bank efektu. Big Bank. Tava mājas banka. Uzzini vairāk BigBank.lv.
1: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
2: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
3: Radio Star FM un Lindstrom sāk rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim. Klausies Stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu.
4: Šīs nedēļas Lindstrom izaicinājums izdomā pārliecinošāko argumentu priekšniekam, kāpēc gada saulēnākajā dienā tev būtu jāstrādā no pludmales.
3: Āsprātīgākās atbildes autora iekļausim finālistu sarakstā. Bet jau pirmdienas rītā kāds klausītājs saņems lielo balvu no Lindstrom. Kas notiek pludmalē, lai paliek pludmalē, bet smiltis gan atstāja pieejas ofisā. Par to parūpējas Lindstrom.

0: Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā debesis būs mākoņainas, tomēr brīžiem tās skaidrosies visā valsts teritorijā. Diena būs lietaina, pa laikam līs lokāli gaidāms arī pērkona, negaiss un stipras lietus gāzes. Austrumos vējš turpinās pūst lēni, tomēr Latvijas rietumu daļā dienvidu vējš pūtīs arī mēreni, brāzmās pastiprinoties līdz 15-18 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 17 plus 21 grādam. Arī Rīgā laiks būs mākoņains un lietains, pēcpusdienā pastāv arī negaisa varbūtība, tomēr brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Lietus laikā vējš var kļūt brāzmains un gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien būs ap plus 20 grādiem.
2: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas.
4: Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Ir 7:34 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien darbu vizītē apmeklēs Vāciju. Vizītes laikā prezidents plāno piedalīties Vācijas kanclera Friedriha Merco un Baltijas valstu līderu sanāksmē, kā arī sniegt intervijas vairākiem starptautiskiem masu medijiem. Klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs šodien tiksies ar Latvijas darba devēja konfederācijas pārstāvjiem, lai pārunātu risinājumus Latvijas uzņēmumu konkurētspējas stiprināšanai. Vidusskolas absolventi šodien no pulksten 9 varēs uzzināt savus centralizēto eksāmenu rezultātus īpaši izveidotā tīmekļa vietnē eksāmeni.gov.lv. Sertifikāta vietnē būs pieejami 6 mēnešus kopš to publicēšanas dienas. Rīgā Emilijas Benjamiņas ielā šodien pulksten 12 notiks ebreju tautas genocīdu upuru piemiņas dienas piemiņas brīdis. Pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojumiem aizvadītajā naktī Krievu okupētajā Krimā deg vairākas elektropārvades tīklu apakš stācijas. Francijas dienvidrietumos plosās sauveļas ugunsgrēki, kuru dēļ evakuēti aptuveni 3000 cilvēku. Ugunsgrēka dzēšanā iesaistīti 200 ugunsdzēsēji un 4 helikopteri. Venecuēlā notikušajās divās zemestrīcēs bojāgājušo skaits ir pieaudzis līdz 2595 cilvēkiem, bet ievainoti vairāk nekā 12400 cilvēku. Valdība nav minējusi bezvēsts pazudušo skaitu, bet ANO lēš, ka viņu varētu būt ap 50 000. Ceļu un tiltu būvdarbi turpinās visos Latvijas reģionos kopumā 69 objektos. Autovadītāji aicināti remontu posmos ievērot noteikto satiksmes organizāciju, lai neveidotos sastrēgumi un netiktu apgrūtināta satiksme. Dzirnavu un skolas ielas krustojumu labiekārtošanas laikā no šodienas līdz 24. jūlijam Rīgā tiks slēgta transporta līdzekļu satiksme, kā arī būs ierobežota gājēju kustība. Bet Daugavpilī šovakar notiks krāsu brauciens, kas pulcēs aktīvās atpūtas cienītājus. Rīkotāji uzsver, ka tas nav sacensību pasākums, bet kopīgs brauciens dažāda vecuma dalībniekiem, kurā galvenais ir aktīva līdzdalība, kustību, prieks un kopā būšana.

0: Ķeramies 7:40 minūtes, ir pareizs laiks, 3. jūlijas, piekdienas rīts, un es fonu atgriezu atpakaļ, es dabūju. Dabūju kā arhīvā, viņš saglabājās, viņš
1: dzēsās.
0: Nu labi, tās ir tehnisks detaļs, bet noteikti ne tehniski, bet tā ļoti svinīgi piesakām šajā brīdī arī 3. jūlija gaviļniekus, Benitas, Everitas, Veritas un Emeritas.
1: Paga, lēnāk, tā Benitas.
0: Benita, Everita, Verita un Emerita.
1: O, tas tāds mēles mēžus. Jā. Labs, sveicieni jums. Nezinu, kāpēc man prātā ienāca, ka varētu būt Benita Benassi.
0: Bet, kāpēc to tā ienāca?
1: Jau bija Benijs Benassi, šķiet. Es domāju...
0: Nu, tā kā sieva?
1: Nu, sieva, Benita, Benijs Benassi un Benita Benassi. Tas nemaz liek. Kur, nezinu, viņš ir palicis?
0: Zinsumā, vakar bija, kas bija interesanta sakritība. Vakar izspēlēja karnevāļu biļets, un uzdevums, mēs karnevāļiem arī novienojāmies, bija uzrakstīt vecumā, kas ir tev labākā doma pasaulē.
1: Jā.
0: Labākā doma pasaulē.
1: Jā.
0: Jā. Vispār, kas varētu arī tagad atrast. Bet zini, kas man atrakstīja?
1: No.
0: Meitene, kurai uzvārds ir doma. Un es tā kā nenoticēju.
1: Wow!
0: Jā.
1: Ko viņa rakstīja?
0: Viņa rakstīja Sanda.
1: Jā, Sanda doma.
0: Labākā doma pasaulē esmu es pati, jo mans uzvārds ir doma.
1: Viņa arī uzvārds.
0: Es domāju, nu kur tu klētiem paņēmi, ja ne tik pie biļetes.
1: Bet viņa netika pie biļetes.
0: Viņa man atsūtīja pēc tam autovadītāju apliecību. Viņa tiešām ir doma.
1: Bet viņa netika pie biļetēm, ja?
0: Nē.
1: Ai.
0: Nē, nu, pēc mēs lozējām.
1: Nu jā,
0: es sapratu,
1: neviens neizvēlējās īsti.
0: Labi, piedod, es tev nojaucu.
1: Viss pilnīgi kārtībā. Man ir viens tāds interesants stāsts, protams, ka par GTA. Jā, Romanovski.
0: Jā,
1: par GTA. Internetā kļuva populāra viena fotogrāfija, kur bija puisis nobildējis uzrakstītu. Nu, tādu izdrukātu, pārakstītu dokumentu, jā, viņš ir nobildējies kopā arī ar savu draudzeni, es tev varu rekur parādīt, kā tas izskatās, tā, lai tu, nu, redzi vienkārši, jā.

0: Un tur ir līgums. Viņam rokās ir uztaisīts līgums starp sevi un savu draudzeni. Un tas līgums skan šādi, nu vienošanās, ja? Mm-hmm. Es izlasīšu. No 2026. gada 19. novembra līdz 2026. gada 29. novembrim es drīkstu spēlēt Grand Theft Auto 6. Tik daudz, cik vēlos. Otrais punkts. Staigāt priekšā televizoram vai monitoram laikā, kad notiek misija, sižeta video, laupīšana vai tiešsaistes spēles sesija ir stingri aizliegts. Un par to sekos sekas. Trešais punkts. Ja es izgāžos misijā, tieku nogalināts, man parīk tur rakstīts wasted, vai arestēts, busted, nedrīkst teikt, tā taču ir tikai spēle, to varēs izdarīt vēlāk, vai tad tu jau neesi pietiekami ilgi spēlējis?
1: Nu, respektīvi, ir jāsamīļo tajā brīdī. Nu, tā kā jāmierina.
0: Nav rakstīts vienošanās, jā. Bet jā. Ceturtais punkts. Visi apskāvieni, skūpsti, sarunas, mājasdarbi un lūgumi, vai vari man ātri palīdzēt ar šo?
1: Tas pēc 29.
0: Jā, jā, atliek līdz brīdim, kad es būšu pabeidzis pašreizējo misiju vai sasniedzis drošo vietu. Un piektais punkts, ja spēli man nopirk, tu vai ieguldīji vismaz 40 mārciņas, jo viņi no Lielbritānijas ir. Tās iegādēt, tev ir tiesības atcelt vienu no otrajā vai ceturtajā punktā minētajiem noteikumiem. Un beigās rakstīts, šis ir tas teksts. Ā, nē, nu tas ir tas teksts, jā, respektīvi. Nu viss.
1: Nu tu to ņems kā paraugi, ja? Un ies pie kristītes.
0: Ies pie kristītes ar tādu tekstu. Protams, ka nevar jau zināt, nu, tas iespējams tur tāds savstarpējais joks vai kā, bet, nu, tā bildīte tiešām ir aizgājusi, nu, internetā dzīvēs.
1: Nu, es domu saprotu, nu, viss gaida videospēļu mīļi novembri, ja? Novembra viduts.
0: Jā, 19. GTA, novembrī.
1: GTA jaunākā versija, 13 gadus, nekas tur nebija noticis.
0: Precīzi.
1: Tajā pasaulē. Precīzi. Es tev, Mārtiņ, ļoti labi saprotu.
0: Tā kā gatavojam līgums, varbūt apinājamies ar juristiem, ko mēs tur varam izdarīt. Un spēlēt.
1: Laižam.

0: kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv. Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināt šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 g 0,99 un tiramisu 2x 80 g 0,89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
1: Vasarā arī vajag paklāju. Smiltis, putekļi un netīrumi telpās ienāk tikpat viegli kā ziemā, tikai citā formā. Paklāju servis ir gudra izvēle. Lindstrom rūpēsies par to nomaiņu, apkopi un pat remontu, lai jūs varat darīt to, kas jums padodas vislabāk. Atstāj pludmali ārpusē. Izvēlies Lindstrom paklāju nomas servisu. Tīras telpas bez piepūles. Arī vasarā.
2: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Saru festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem saru, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
4: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
5: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
4: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
6: Maga, to mēs taču esam paspējuši vēl vienam futbolam pašā astē, ja?
7: Labrīt, viens futbols astē vēl ir, jā. Šobrīd Šveica ar Alžīriju spēlē. Jā, tu par to runā.
6: Es par to, jā.
7: Tur izskatās, ka būs tā, ka viena Eiropas komanda būs vēl tālāk. Kompensācijas laiks šobrīd rīt Šveice 2, Alžīrija 0. Tāds ir rezultāts šobrīd. Un domāju, nevar jau teikt, ka tā arī beigsies. Atceramies Beļģijas spēle. Ne? Tur viss ļoti strauji notikās. Bet labi, iesim visam cauri pēc kārtas. Tātad, sākam ar Spānijas un Austrijas spēle vakar. Vakarā izteikti favorīti ir Spāņi, un Spāņi to arī spēja apliecināt vakar ar trīs vārtu gūmiem. Pirmais vārtu gūms bija 36. minūtē Mikas Orsapals, pēc tam otrā pusē kā Pedro Porro, un vēlreiz Orsapalam vārtu gūms, tas jau bija 89. minūtē, un Spānija 3-0 pārliecinoši iesoļo nākamajā kārtā, kur viņiem būs jāspēlē ar Portugāli, jo Portugāli šonakt spēlē ar Horvātiju un šīs spēles uzvarētāji tieks ar Spāniju un Portugāli ar 2-1 izcīnī uzvaru. Bet tas bija ilgi gaidījis duels. Epizodes sanās arī paskatīties šajā rītā tā plašāk, jo tā spēle pēc tā visa viss tās uzbūves, nu, bija fantastiski, jo vienā pusē Perišiči un Modriči, viņiem beigsies posms Horvātijā vispār un futbolā. Portugālē savukārt Cristiano Ronaldo skaidrs, ka šis ir pēdējais lielais pasaules kauss viņam, vai ne? Nu, es mēs tā gribētu teikt.
6: Es Ronaldo gadījumā neko tādu tik grozīgi
7: neteikt. Viņu nevis Portugāls izlasē, viņš vairs nespēlēs, ticiet man. Bet,
6: tu domā, nu arī, nu tā kā nākamajā kodā
7: Eiropas čempionātes neteikšu, bet pasaules kauss es teikšu. Jo, nu, divi gadi 4 gadi viņa vecumā, tas ir daudz jāsagaida vēl, lai varētu spēlēt tādā līmenī, jo tur jau ir konkurence pietiekami iespaidīga. Portugāli ar 2-1 uzvarēja Horvātiju. Ivans Perišiš pirmos vārtus guva 53. minūtē. Pirms tam, starp citu, Portugālē bija vārti, kurus neieskaitīja.

0: Pēc tam Cristiano Ronaldo 11. realizēja 68. minūtē. Ronaldo sarcīt bija pirmā vārta autors, kur neieskaitīja, pēc tam bija 11. kurš, protams, tika ieskaitīts 1-1. Tad bija vēl viens vārtu gūmas Horvātijai. Vārts sistēma aizmuguri neieskaita. Gonsalo Ramos kompensācijas laikā izrauj uzvaru Portugālē. Vismaz tā šķiet tajā brīdī. Kompensācijas 4. minūte 2-1. Un tad kompensācijas 13. minūtē atkal aizmuguri. Nu, bet tur viss bija pēc notīna. Tas jau arī bija gaidāms, ka tās būs beigās lēmums. Bet Portugālē 2-1 iesoļo nākamajā kārtā. Burvī. Nu, skaisti.
1: Kas par komandām? Kas par turpinājumu pasaules kausam, ja tā paskatās?
0: Un ja vēl tagad Šveici iesoļos tālāk, tad atskatīsimies. Šveicis un Alžīrijas spēles uzvarētāji tiksies ar Kolumbijas gan spēles uzvarētājiem. Šovakar Austrālija Ēģipte būs vakarspēle TV6 TV3.lv un, protams, visas spēles skatāms ir GO3. Argentīna Cabo Verde, Kolumbija Gana. Tas ir tātad nākamās dienas scenārijas. Un tad rīt vakarā jau mēs sākam nākamo kārtu Kanāda pret Maroku. Tā kā sākam jau otro posmu arī izslēgšanas spēlēs. Par citām aktualitātēm pludmales volejbols. Štātē norisinās Beach Pro Tours Elite 16 posms. Mārtiņš Pļaviņš, Kristians Fokerots 3 sētu cīņā pārspēja Andreju un Renatu no Brazīlijas un 3 spēlēs 3 uzvaras. Tā ir pirmā vieta grupā un viņi soļo tālāk pārliecinošs sniegums. Nodrošinājušas arī dalību nākamajā kārtā ir Tina Graudiņa pāri ar Līve Eberi. Ties te vēl šodien viena spēle jāspēlē par pirmo vietu grupā, bet divās spēlēs divas uzvaras. Vakar arī Brunner no Kuberlī 3 setos pārspēja un šodien jāspēlē ap 12. Ar Japānas pludmales volejbolistiem Sibu un Murikami. Savukārt šodien vēl spēle aizvadīs arī Aļona Ostapenko. Ostapenko šodien aizvadīs spēle ar Arinu Sabaļenku. Titulēto pretinieci 17:30 ir tas sākuma laiks prognozētais, bet kā jau tajā pusē Lielbritānijā tur jau visādi varbūt ar laikapstākļiem un tā tālāk, tā kā skatīsimies, cik spēle arī sāksies. Lai izdodās iekļūt ar nākamajā kārtā, šī būs jau trešā kārta Aļonai Ostapenko Wimbledonā. Daudzās starp citu vakar Rīgu Šonteka divos setos pārspēja Karolīnu Pliškovu ir arī iesoļot nākamajā kārtā būs ar Aleksandru Alu jāspēlē. Un Mateo Berrettini pārspēja Artu Filu, viņam arī panākums tātad 4 setu cīņā. Zverevs 50. uzvaru zālā izcīnīja 3-0 pārspēja Valentīnu Rojeru, tātad 3 setos. Tas īsumā par aktuālo un tā kā skaidrs. Gaidām futbolu, mums ir pēdējās spēles. 16 daļa finālā.
1: Vārpēc to izrunāt, tad nevar
0: Es komentētājiem prasīju, kā jūs saucat? Izslēgšanas spēja pirmā kārta 16 daļa fināls. Nu, latviešiem taču skaists vārds. 16 daļa fināls.
1: 16.
0: Ļoti labi.
1: Labi, Tom, paldies. Tulīt Mārtiņš un nokaut jautājums.
2: Zoopasta sporta freeride kopā ar Lonas. Lonas – komforta eksperti.
1: Spurīt.
3: Spriežot pēc vakardienas izcilā nokaut jautājuma, kāds klausītājs man ieteica pajautāt šodien, vai kāda distance ir jāskrien 100 metru sprinta skrējienā. Bet šoreiz es to nevaicāšu, ja? Nebūs tik sarežģīts jautājums, būs mazliet vieglāks. Tāpēc es prasīšu šādi, bet par 100 metru skrējienu. Cik ilgi aptuveni pasaules līmeņa sprinters pavada uz zemes katrā solī 100 metru skrējienu laikā?
1: Katrā solī?
3: Jā. Varianti ir šādi. Mazāk nekā 0,1 sekundi. B. Mazāk nekā 0,3 sekundes. C. Mazāk nekā 1 sekundi.
1: Nu, pēdējais noteikti ir pareizs. Nu, saproti? Nu, skaidrs, ka mazāk nekā 1 sekundi.
3: Nē, labi, es
0: Vai, darīšu. Tuvāk, nē, es esmu tuvāk.
3: Nu, tuvāk.
0: Es tik 0,3, tāpēc, ka... Nu, viens nu, 0,1 tur nevajadzētu būt. Nu, reiķīgi, viņam saspēriens lidojums ir liels.
1: Jo, viņam ir jāveic saspēriens.
0: Cik viņš reiz pieskarās zemēs.
1: Bet vispār jau viņš levitē, baigi.
0: Nu, jā, jā, skaidrs tas
1: tā. Pagaidi, nu, es pamēģinu, paskatīt.
0: Jā. Jā, 0,3, tur ir 0,3.
1: Man arī 0,1 būtu.
0: Nu, man 0,1. Bet tiem jau daudz tie soļi. Reiķi,
1: nu, bet redz, viņš vienā solī. Soļi ir daudz, jā. Nu, jā. Vienā solī, cik ir tas
0: cik viņš atspēriens. Nu jā, nu 100 metri, cik 9 sekundēs viņi tur
1: būs spien? 0,1. Tas ir 1/10 daļa no sekundes. Jā?
0: Jā. Spurī. Jā, tā sanā.
3: Jā, tā sanā.
0: Jā, jau, spur.
1: So. Tas ir sprintā no attālums finišā, piemēram, 0,1 sekundes gan daudz. Nu tāda galvas tiesa, ne?
0: Jā.

0: það er
1: Paldies, variants ir ieskaitīts. Pasaules klases sprintera pēda pie zemes pieskaras neticami īsu brīdi, tikai aptuveni 0,08 līdz 0,09 sekundes jā, katrā solī.
0: Tas wow.
1: Mazāk nekā desmitā daļa sekundes.
0: Principā viņi nevis ātri skrien, bet zemu līdz.
2: Levitē.
1: Jā, nu, ej. Bet... Paldies jums par šo nedēļu.
0: Paldies par jautājumu.
1: Paldies. Darbošanos. Ļoti forši bija. Jā.
2: Paldies tev, Mārti, par jautājumu.

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā debesis būs mākoņainas, tomēr brīžiem tās skaidrosies visā valsts teritorijā. Diena būs lietaina. Pa laikam līs lokāli gaidāms arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Austrumos vējš turpinās pūst lēni, tomēr Latvijas rietumu daļā dienvidu vējš pūtīs arī mēreni brāzmās pastiprinoties līdz 15-18 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 17, plus 21 grādam. Arī Rīgā laiks būs mākoņains un lietains. Pēcpusdienā pastāv arī negaisa varbūtība, tomēr brīžiem debesis skaidrs.

0: Drosies un uzspīdēs saule. Lietus laikā vējš var kļūt brāzmains un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap plus 20 grādiem.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs. Vai brokastīm vakariņās. Vai pat vakariņām pusdienās. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Bojāgājušo skaits pēc Krievu masīvā raķešu un lidrobotu trieciena Kīvai pieaudzis līdz 30 cilvēkiem. Līdz šim rītam zem sagrauto dzīvojumu ēku trupām atrasti vēl 3 mirušie. Pēc naktī uz ceturtdienu notikušā trieciena Kīvai vēl gandrīz 90 cilvēki ir ievainoti. Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis prognozēja, ka Krievija pastiprinās uzbrukumus Ukrainai, jo agresora valsts saskars ar problēmām gan frontē, gan ekonomikā. Zelenskis arī paziņojis, ka uz Krievijas triecieniem Ukraina neapšaubāmi atbildēs. Baltijas valstīm pieejamais finansējums jāizmanto efektīvāk un lielāks uzsvars jāliek uz inovācijām, tā uzskata Ziemeļu investīciju bankas vadītājs Andrē Kīsveks. Viņaprāt, reģionam jāattīsta kapitāla tirgi un vairāk jāiegulda pētniecībā, enerģētiskajā neatkarībā un aizsardzības industrijā, kas pašlaik ir viena no straujāk augošajām nozarēm. SKDS aptauja liecina, ka jūnijā lielākais vēlētāju atbalsta pieaugums bijis apvienotajam sarakstam un politiskajam spēkam suverēnā vara apvienība jaunlatvieši. Ja vēlēšanas notiktu tagad, līderpozīcijās būtu Latvija pirmajā vietā un apvienotais saraksts, bet pārēķinot tikai izlēmušo vēlētāju balsis, vislielākais atbalsts būtu apvienotajam sarakstam. Savukārt atbalsts jaunajai vienotībai un zaļo un zemnieku savienībai jūnijā samazinājies. Labklājības ministrija rosina arī pēc 2028. Gada turpināt sniegt atbalstu vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem pārtikas un pirmās nepieciešamības preču paku veidā, nevis ieviest veikalos izmantojamas maksājumu kartes. Ministrijā norāda, ka centralizēta preču iegāde ļauj nodrošināt lielāku atbalsta apjomu, vienlīdzīgu palīdzību visā Latvijā un efektīvāku līdzekļu izmantošanu. Priekšlikums ir nodots sabiedriskajai apspriešanai, kas ilgs līdz 1. Augustam.

0: nomākusies debesis, bet gribētu es domāt, ka nav nomācies vaiks. Uzklausītājiem. Jābūt priecīgam, nu beidz ar piekdienu.
1: Tas jau var pēc dzējas mazliet izklausīties.
0: Jā, un mēs tieši tajā
1: Romas
0: virzienā arī dodamies, jo mums dzējnieku spēle. Spēle kopā ar Trade House, nu beidzot ir pienācis tas rīts, kad mēs arī noskaidrosim uzvarētājiem. Četri finālā gaida nepacietīgi. Zīgām, nu viņiem jau ir pilnīgi vienalga, kurš būs piektais finālists, vai ne? Jo viņi katrs par sevi. Sveta, atcerēsimies pirmdienas uzvarētājiem, tad bija Valliem, un tad nāca Čaļu rīti.
1: O.
0: Martins vai Mārtiņš.
1: Jā.
0: Nu tā arī neesam tikuši skaidrībā. Un Agnes vakar, kas ir balvā? LED sejas maska.
1: O.
0: O.
1: O. Tas ir labs.
0: Savākt seju.
1: Es varu, zin kā, ir dzīves rādio, tu gribi dzirdēt to, ko es tikko, nu tā kā, ko es nodomāju, vai mēs ejam tā kā uz priekšu? Vai tu gribi dzirdēt?
0: Es gribu dzirdēt.
1: Tu gribi dzirdēt, labi. Tas ir, ok. Tu teici Martins vai Mārtiņš, vai ne? Mums 900 sekundēs ir Martins, mūsu kolēģis laikas, Martins Bergšteins laikziņu, es teiktu, guru. Viņš tā kā, nu, izcils ir tajā, ko viņš dara. Un viņš šodien pabeidz skolu, viņam beidz skolu. Un es biju gada sākumā aizbraucis uz ASV. Mēs ar Kristīnu bijām, un mēs bijām kosmosa tādā muzejā. Un es par viņu iedomājos, kad es redzēju to lielo kosmosa raķetu Discovery. Un es nopirku viņam tādu...
0: Mazo raķetu.
1: Nē, cepuri ar to, nu, to visu. Un tā kā, es, nu, jūs redzat šodien, es atnācu otrais rītā, kur man nevajadzēja būt, es esmu reizēm aizmāršījis. Un es visu laiku gribu viņam nosūtīt to cepuri, un es visu laiku tā kā nevaru saņemties. Un šodien es biju sagatavojis, vakar uzrakstīju kartīti, ko mani kolēģi varētu, nu, aizvest viņam.
0: Un tu atkal to neizdarīji.
1: Un es aizmirstu to maisiņu mājās. Pats! Un tu teici Martins vai Mārtiņš, un es atcerējos, kā es tā sataisīju to
0: Mārtiņš, Mārtiņam tā arī vēl nav saņēmies atdo dāvanī.
1: Jā.
0: Mārtiņs jau klausās droši vien rāģiņu tagad, un tu mazliet arī...
1: Pats vispār izbojāji.
0: Tu viss sabojāji, jā. Tā nebūs pārsteiguma momentu. Viņš kā reiz tagad domā, kā man nodarētu tā nasas cepurīt. Martin.
1: Jā.
0: Martin.
1: Jā.
0: Mums ir jāiedod šodienas otrs vārds. Trade House ir pamats visam, bet otrs vārds šodien ir ballīte. Divās rindās.
1: Aha.
0: Skaisti. Nu, tā kā dzējā.
1: Jā.
0: Lūgums ar atskaņām. Nu, vai nav obligāti, var arī haiks veidā. Atsūt mums savu versiju un kļūst par piekto finālistu. Un mēs uzreiz, noskaidrojot piekto finālistu, izlozēsim arī nedēļas lielo balvu no Trade House. LED sejas masku.
1: Super.
0: 3. jūlijas piekdiena, Mārtiņ, kas ir alternatīvajā kalendārā, ko mēs vēl bez Benitām, Everitām, Veritām un Emeritām svinām šodien?
1: Mēs šodien, es domāju, ka mēs jau esam sākuši svinēt, jo šodien ir nacionālā izvairies no saules diena. Tiešām.
0: Tā kā paveicies arī ar šitā.
1: Šodien ir tā kā aicinājums vairāk, jā, izvairīties no saules stāriem. Es pieņemu, tas ir, lai mazliet popularizētu šo te, nu,

0: No 39 eiro pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 6. jūlijam īpašas cenas mega draugiem. Saldējums Mr. Big divi veidi 64 centi un tualetes papīrs Renova 4,99. Mega draugiem draugu cenas!
2: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: Saldējums Baltija, vaniļas, 95 grami, 99 centi un šķīstošā kafija Nescafe Strong, 250 gramu, 6 eiro, 99 centi.
5: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga.
6: Veikalos Lidl viss tava mājokļa tīrībai. Atvieglo savu ikdienu ar noderīgām ierīcēm. No 2. jūlija bezvadu ciklona putekļu sūcējs 89 eiro. Ar akumulātoru darbināms putekļu sūcējs 35 eiro. Slota grīdas mazgāšanai 8 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: Rīga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
8: Karsti. Krētā. Kaislīgākais realitātes šovs atgriežas. Lai esi gatavs. Klausies Star FM pēcpusdien. Darbdienās 2:45. Pastāsti, kāds būs tavs karstākais šīs vasaras piedzīvojums. Piedalies konkursā un laimē Wild Spirit dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Un atceries, Goal 3 ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
9: Senlauzīs veikalos jūs rīt pilnā sparā. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštalpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV!
1: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Līdz 5. jūlijam cāļu stilbi ķekava 1 eiro 49 centi un jogurta dzērieni Actimel 12 gabali 3 eiro 99 centi. Mega, tālu nav jāmeklē!
10: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
11: Kas?
10: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
11: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
10: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
11: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
12: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
13: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
14: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

0: arī tāds risks, mēs tā arī nemācējām pateikt mūsu klausītājiem, kur to Formula 1 automašīnu varēs apskatīt.
1: Lielveikalā?
0: Jā! Tā kā tu vakardien neaizbrauc pēc paciņas uz Alfu. Es aizbraucu pēc paciņas uz Alfu. Un ko es tu redzu?
1: No.
0: Mūsu mīļā Red Bull Formula stāv.
1: Hey.
0: Akropolē Alfa, draudz.
1: Akropolē Alfa. Forši.
0: Viss dzīvā ir... izmērā, viss tur šitajā centriņā pa vidu, kur ir informācijas centrs.
1: Ā, redz, bet dzīvā izmērā tu vari pat, ne, pataustīt nedrīkst, bet tu redzi, ka viņi ir reāli, vai ne?
0: Jā,
1: nu, tā kā viņa ir īsta formula.
0: Mums, atceries, mums neļauj pieskārties tajā formulē.
1: Neļauj pieskārties,
0: Un es skatos, ne, Rīgas mērs sēž uz riteņu, nu, formulē. Acīm redzot, atkarīgs no tava ieņemamā amata.
1: Bija tāda bilde,
0: jā. Kāds video.
1: Bet kāpēc es saku tā kā īsta reāli, jo vakardien arī Kristaps, man šķiet, ka Kristaps to teicis, Skutals, ka nebūs, ka Sony ir izlaiduši paziņojumu, ka nebūs vairs diski, būs digitāli pieejams viss spēle. Ne, un, tā. Un man patīk, ka šis paziņojums no Domino Pizzas, ja, viņi ir ielikuši Facebookā ierakstu, ka viņi pārtrauks fizisko picu ražošanu un pāries tikai uz digitālo picu ražošanu, kas man liekas ļoti interesanti. Digitālās picas būs pieejams laju pielādei, tiks piedāvāt dažādi picu kodi, nevis pašas picas. Un mēs varēsim baudīt viņus ar iztēles palīdzību.
0: Nu, tev 21. Gadsimta Tamagoči.
1: Jā, nu jā. Nu redz, un tāpēc es domāju, varbūt formula ar pāries, piemēram, uz digitālo formulu, nebūs vairs, nu... Jā, es zinu, kas ir, zini, kas ir digitālā...
0: Man šķiet, ka tu esi nepārspētākais futurists pasaulē.
1: Digitālā formula, zini, kas ir? Mario Kart. Zini to spēli?
0: Jā.
1: Nu, tā ir digitālā formula. Jā.
0: Tā ir spēlīt, jā.
1: Tā ir, tā ir spēlīt. Nu, interesanti. Man patika Domino pieeja šajā. Man vispār patika, ka soc mediju administratori ir asprātīgi savās darbībās. Piemēram, Ryanair diezgan smieklīgs.
0: Tā somas nevar dabūt iekšā tajā.
1: Nu, viņi visi, viņiem tā pieeja vienmēr ir tāda. Viņi ļoti ironiska ir, nu, viss, kā viņi atbild, viņi tur pārāk neauklējās ar cilvēkiem.
0: Tas gan.
1: Tas ir interesanti,
0: tas
1: jā.
0: Gan. Mēs jau var neauklēsimies, ne? Iesim cauri, ka šī ir nav.
1: Ir
0: un skatrosim piekto finālistu. Jo Treithouse, nu, patiešām tas brīdis ir pienācis, nedēļas lielā balva. Nu, te pat vēl tikai piektais finālists un aizīju.
2: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās

0: 100 augstākā līmeņa vadītāji, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – pitstops.
0: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājumticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
5: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
4: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
6: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
7: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
6: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
8: Laižam!
7: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
9: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
10: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
0: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Treithaus konkursu?
11: Ha, nu bet protams! Klausies Star FM Zoopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
0: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Treithaus un dienas atslēgvārds?
11: Tieši tā. Nu, piemēram, Treithaus dod man mirdzumu un smaidu ar tādu noskaņu es katru pirmdienu sagaidu.
0: Un balvas arī ir.
11: O jā, būs lielā nedēļas balva LED sejas maska.
12: Nedēļas balva Treithaus LED sejas maska. Es pēkšu sāku domāt, pagaidu, bet mēs taču arī sanāk tagad izlozes.
13: Šis ir labākais radio partners dzīvē. Šis laik klausās, ko es saku.
12: Pagaidu, atgādinu man pasakot.
13: Nu, lozēsim.
12: Nu jā, vai ne? Nu tad viss ir pareizi. Iepazīst lielāko skaistumkopšanas preču veikalu Latvijā Treithaus, vairāk nekā 800 zīmolu tavam skaistumam, veselībai un labsajūtai. Produktu mirdzošiem matiem, starojošai ādai, košam grimam, produktu ikdienai, profesionāli ar izcinājumu saloniem, kā arī nišas un luksusa zīmoli un aktuālie trendi, tā kā tas viss ir vienu vietu. Droši apmeklē Treithaus iepirkšanās centrā Olimpija un Akropola Alfa vai iepērcies treithaus.lv. Es asmējos, jo Jānis tā kā tādā skolas vasardz brīvlaikā virpināja rokas un vienkārši tā, nu, ko mēs darīsim tagad?
13: Jānis, tagad iet arī tālāk. Dāci raksta, ar Treithaus ir ballīte, ja rokās ir vālīte.

0: Pagaidiet, var izlasīt vēlreiz. Es domāju, es pareizi sadzirdēju.
1: Tu pareizi sadzirdēji.
0: Tātad, ar treithausu ir ballīte, ja rokās ir vālīte. Labi. Par treithausu ballīti paceļam glāzes, lai atmiņās paliek šīs dzejas rīmes. Tāds variants.
1: Kā saka, ceļam latiņu.
0: Nē, es teiktu, mūsdienās jāsaka ceļam eiro.
1: Jā.
0: Kas notiek? Tas dzīves, jā?
1: Es kā reiz labi. Esmu dzīves, bet es domāju, labi.
0: Labi. Šodien visiem mums ballīti būs, jo kāds no treithaus prieku būs, Liena raksta.
1: Santa, paldies arī par tavām divām rindām. Treithausā es masku pirkšu, ballēties, tad smuka tikšu.
0: Tā. Treithaus stils – īsta lieta, nevis kāda parodija. Ballīti līdz rīta gaismai, led maskā – īsta fotogrāfija.
1: Maija ir riktīgi labi sanācis. Treithaus tā kā tāds Santa Claus, ballītē un saulītē apskaus. Bet labi.
0: Jā, ne, labi. Tā. Paga, šo mums Liena raksta, bet tur nav treithaus, tur ir tikai ballīti, bet man jāizlasa, tā kā šodien dikti līst, jāizvairās ārā klīst, dodoties uz ballīti, uzsiešu sev šallīti. Viss būtu labi, ja vien treithaus būtu iekšā.
1: Jā, un to kā reiz noķēra Laura, jo viņas rinds ir ļoti līdzīgs, bet tur ir treithaus iekšā. Un Laura rakstā, vilkšu savu jauno led masku un šallīti, jo treithaus rīko ballīti.
0: Nu jā, es domāju, kā viņām abām varbūt par šālīti, bet nu jā, tu jau domā, kas ar ko atskaņas ir ar ballīti.
1: Nu jā, vai tā vālīti vai...
0: vai šālīti. Es jau biju par vālīti aizmirsis, jā.
1: Ieliekam Laura finālā un tad lozējamies, jo mēs vienkārši...
0: Jā, pareizi, ir jau koncepts, ka laiks jā, tā kā nu, ir. Laiks. Tā ir. Jā.
1: Lauriņi, mēs tev liekam iekšā. Tu esi kārtas numuru 5. Un tā kā Mārtiņš ir sarakstījis labi viens, tad tagad tev ir jāmaisa un jālozē. Tātad Svetei vieninieks, Valijai divinieks, Mārtinām trīnieks, Agnim četrinieks un Laurai piecinieks. Nu tā pa dienām saprat loģiku.
0: Nu jā, bet te ir cipariņi sarakstījis.
1: Jā, jā, jā.
0: Jā, jā, jā. Pagaidz, es iedošu Ivetai izvilkt.
1: Iveta
0: izvēlc ārā. Tā.
1: No, vero, jā. Un trīs! Trešdiena! Mārtiņs!
0: Mārtiņs! Vai Mārtiņš?
1: Vai Mārtiņš, jā.
0: Mārtiņ, apsveicam tevi. Mēs aplaudējam.
1: Led sejas maska. Nē, zini ko, Mārtiņ? Nu. Vai Mārtiņ? Viena ļoti svarīga lieta.
0: Jā.
1: Mums vajadzēs bildi pirms.
0: Bildi
1: uziet, pēc. Iziet led sejas maskas kursu un bilde pēc.
0: Aiziet.
1: Jā?
0: Jā. Nu tad apsveicam. Tiešām, kas par piekdienu? Lielas...

0: laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien Latvijā debesis būs mākoņainas, tomēr brīžiem tās skaidrosies visā valsts teritorijā. Diena būs lietaina, pa laikam līs, lokāli gaidāmas arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Austrumos vējš turpinās pūst lēni, tomēr Latvijas rietumu daļā rietumu dienvidu vējš pūtīs arī mērani, brāzmās pastiprinoties līdz 15-18 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 17-21 grādam. Arī Rīgā laiks būs mākoņains un lietains. Pēcpusdienā pastāv arī negaisa varbūtība, tomēr brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Lietus laikā vējš var kļūt brāzmains un gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien būs ap plus 20 grādiem.
3: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas.
5: Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Ir 8:36 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien darba vizītē apmeklēs Vāciju. Vizītes laikā valsts prezidents plāno piedalīties Vācijas kanclera Frīdriha Merca un Baltijas valstu līderu sanāksmē, kā arī sniegt intervijas vairākiem starptautiskiem medijiem. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars šodien darba vizītē Kurzemē ar pašvaldību pārstāvjiem un piekrastes zvejniekiem apspriedīs reģiona attīstībai aktuālus jautājumus. Pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojumiem aizvadītajā naktī Krievu okupētajā Krimā deg vairākas elektropārvades tīklu apakšstacijas. Sīrijas galvaspilsētā Damaskā vakar eksplodēja sprīdzeklis kafejnīcā nogalnot 9 cilvēkus un vēl 20 ievainojot par šo sprādzienu vēl neviens nav uzņēmies atbildību. Tikmēr Monako varas iestādes ir identificējušas aizdomās turēto sprīdzekļa eksplozijā, kurā tika ievainots Ukrainā dzimis multimiljonārs Vadims Jermolājevs un vēl 2 cilvēki. Albānijā pie parlamenta Tirānā vakar izcēlās vardarbīgas sadursmes starp policiju un demonstrantiem, kuri iestājas pret kūrorta projektu, kas saistīts ar ASV prezidenta Donalda Trumpa ģimeni. Protesti pret šo projektu sākās maija beigās. No nākamā gada 1. Janvāra Rīgā tiks dubultota turisma nodeva no pašreizējā 1 eiro, tā tiks paaugstināta līdz 2 eiro par personu par nakti. Rīgā šodien un rīt norisināsies laikmetīgās mākslas meses publiskā programma, kas pievērsīsies trim tematiskajām asīm mākslai un tehnoloģijām, mākslai un finansēm un mākslai un idejām. Un vēl Latvijas pasts šodien izdod pastmarku, kas veltīta Latvijas ornitoloģijas biedrības izvēlētajiem 2020. Gada putnam apodziņam. Jaunās pastmarkas nomināla vērtība ir 2,35 eiro un līdz ar pastmarku tiek izdotas arī 500 īpaša

0: tev arī šodien Mārtiņa valk uz jūru?
1: Uz jūru, protams, katru dienu valk uz jūru.
0: Katru dienu valk uz jūru.
1: Tā, valk uz jūru.
0: Nu, stāriņš katrā gadījumā noteikti katru dienu valk uz jūru, jo mums turpinās radošais konkurs katrā ētera laikā. Mēs jautājam mūsu klausītājiem argumentēt priekšniecībai, kāpēc šodien vajadzētu strādāt no jūras nevis birojā.
1: Tieši šodien.
0: Tieši šodien, vai ne?
1: Jā, tieši šodien.
0: Cik mums bija jaudīgs tas nedēļas sākums ar karstumu vilni, cik esam aizgājuši tādā mazā pelēcī, bet nu tomēr. Var jau būt, ka tieši šādos laikapstākļos dzimstā labākā, asprātīgākā doma, jo arī šorīt mēs burtis tuvāko minūšu laikā izvirzīsim kādu finālam, un tur nu gan ir vasaras komplekts. Ja?
1: Pirmdien mēs noskaidrosim, pie kā ceļos Lindstrom vasaras piedzīvojumu komplekts. Tur ir Bluetooth stumbiņi iekšā, makšķerēšanas krēsls, dvielis, augstuma soma, krūze, ūdens pudelē pārklājas, Lindstrom klientu uzkodas no The New Beginnings un viedi aliņš. Ļoti labs komplekts, kuru viens no finālistiem pirmdien saņems. Tā kā vēl ir iespēja ielikt šajā fināla vilcienā.
0: Precīzi.
1: Mums īstumā jau nāk visādas ziņas.
0: Jā. Jā, Mārtiņš, mums pieteicās Mārtiņš, beigās izrādās Mārtiņš, ja nevis Mārtiņš, jā. Vismaz to esam noskaidrojuši.
1: Sveiciens Mārtiņš.
0: Mārtiņš, jā, un viņš kopā ar sieviņu
1: uztaisījuši
0: selfiju automašīnā. Nu, tas nozīmē, ka Mārtiņš, es tā saprotu, savai sieviņai, ir laimējis ledsējas masku.
1: Gan jau Mārtiņš pa kluso paņems arī... Pamēģinās.
0: Klausies, ciņa tad vairākas reizes lietojumā? Vai tev ir tieši tāpat kā man, ka tu neko nesaproti par sejas maskām?
1: Nē, nu, pirmkārt, man ir tieši tāpat kā tev, es neko nesaprotu par sejas maskām, bet par šo konkrēto es esmu diezgan droši, ņemot vairāk, ka tā ir LED sejas maska. Tad es esmu diezgan droši, ka tā ir, nu, tā ir tā kā tādā elektroniska uzparīga, ko tu uzliec, un tu jau liec.

0: to teorijā mūžību, cerams.
1: Jo led jau neizdega arī ātri.
0: Nu jā, jā, jā. Tā ir tāda. Būtu smieklīgi, zini, vienreizējā sejas maska, mēs te ņemamies visu nedēļu un tāds vienreiz uzliec. Un... Jā, jā, jā.
1: Bet tad jau būs baigais efekts.
0: Nu jā, nu jā, nu jā.
1: Tā, pasties, krīt iekšā argumenti priekšniecībai. Mālacīši, es jau teicu, ka nevajag obligāto sauli, lai mēs iejustos konkursu tēmā. Tas domāju, ka pavisam drīz arī nemēģināsim noskaidrot vēl vienu finālistu. Šodien atlikusi sestdiena, svētdiena, tur pa vienam un pirmdien izlosi.

0: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
1: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērsvītra piesakies.
3: Reiz dzīvoju

0: tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam. Uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops.
4: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
5: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs? Vai tieši pretēji? Laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22. Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22. Bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
1: TV3 grupa un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā drklauns.lv.
6: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Labākā mūzika lieliskai dienai.
8: Rekordu vasara kopā ar Lindstrom, lai vasara paliek atmiņās nevis uz paklāja.
9: Rekordu vasarā lielā vasaras akcija ar Starvēm un šajā nedēļā kopā ar Lindstrom. Mēs gaidām no klausītājiem tādu asprātīgu, labu, ļoti labu, izcilu argumentu priekšniekam, kāpēc saulainā dienā darbs būtu jādara no pludmales. Un tā kā šodien daudziet arī līst un apmāc, kuršās debesis, tad es teikšu, izslēdzam saulainā dienā, vienkārši kāpēc darbs tev būtu jādara no pludmales. Un atbildes mums tiešām ir daudz un dažādas, ar tā mēs tūlīt arī dalīsimies, bet vēlreiz jāatgādina, kā mēs tātad visas nedēļas garumā meklējam finālistus, kopā tie ir 27, mums jau, man šķiet 20 sanāk, ka mums ir atrast. Un tad mums vēl ir šodien 5 un rīt un parīt pa vienam vēl.
10: Jā, ļoti labi matemātiski.
9: Vai ne? Jā. Tā arī ir. Un tad pie kāda ceļos pirmdien Lindstrom vasaras piedzīvojuma komplekts. Bluetooth tumbiņā, makšķerēšanas krēslas, dvielas, augstumsoma, krūze, ūdens pudeļu paklājas, kā arī Lindstrom klientu uzkodas no The New Beginnings un Viedi Aliņš. Izcil.
10: Linda pieskaņojās laikapstākļiem ar ļoti labu argumentu. Proti, šodien noteikti labāk strādāt no jūras, tur vismaz līst lietus, nevis kolēģu skumju asars.
9: Tas ir, jā, nav slikti. Kas tur Eva raksta, kartogrāfa darbs ir zīmēt kartes. Šodien gribētu to darīt tā, kā viss reizes sākās, ar roku, vērojot dabu, nevis tikai ekrānu. Jūra ir vieta, kur kontūrs nepārtraukt mainās, un tieši tur vislabāk var atcerēties, ka kādra karte vispirms rodas no novērojuma. Tāpēc šodien mana ideālā darba vieta ir pie jūras.
10: Dāvis raksta, boss,

0: bet es taču esmu kuģa kapteinis.
1: Vispār. Šis liek aizdomāties mazliet.
0: Zini, kāpēc kaut kā pilnīgi tie tēli uzaus galvā no šitais te, nu, Bobs kvadrātbiks.
1: Ā, Sulks Bobs.
0: Sulks Bobs.
1: Jā, jā, jā. Jā. Un Patriks bija vēl.
0: Square pants.
1: Liena raksta... Evu priekšnieku, ļauj strādāt pludmalē, ietaupīs naudu uz kafiju, ofis tīrīšanu un ofis augļiem. Vitamīnus dabūsim no saules. Nu redz. Ja domājies, ja kāds būtu atsūtījis, tas būtu asprātīgi, vienkārši atsūtījis to Inokentī Mārpla saiti uz YouTube video, kur ir Inokentī Mārpla dziesma. Priekšnieku, es tevi sabradāšu, ja tu man neļauj strādāt no pludmales.
0: Ļoti labi, ļoti labi.
1: Bet tāds mums nebija.
0: Tā, nu kas tad vēl? Kas tad vēl? Labāk strādāt pie jūras, jo lietainā laikā kartupeļu vagā ravēt nezāli šausmīgi lip pie kājām dubļi, spā dubļi.
1: Jā. Tā, bāds.
0: Nu, nāk vēl iekšā galvenais.
1: Jā. Aha, es labprāt strādāt no pludmales. Iedomājies, vadu dažne dažādus robotus, kas uzkopj viesnam. Interesanti būtu palaist robotiņu pa pludmali.
0: Viņš būtu ātri pilns?
1: Viņš būtu ātri pilns. Nabaks.
0: Nabadziņš.
1: Jā, nabadziņš.
0: Mārtiņ, ieliekam vienu finālā. Uz ko tu liec?
1: Sandis vēl saka, ja labākās idejas rodas dušā, tad padomājiet, kas notiek pie jūras.
0: Ei, bet labi. Nu ņemam ciet.
1: Jā?
0: Jā, nu kaut kad.
1: Viņš tā kā Toms Krūs.
0: Zikā, man vispār patika arī tās skumja, nu tās kolēģi Asars un lietēna diena pie jūras.
1: Sandis tā kā Toms Krūs neiespējamā misijā, ka durvis varas ciet, un viņš pēdējā brīdī tā kā ielēc iekšā. Nu tā, pagaidi. Atkal vajag Ivetu varbūt un izlozēt. Pats grūti.
0: Mēs nevaram Ivetu nodarbināt viņai. Viņai par lozēšanu neviens
1: nemaksā. Nemaksā papildus, ne.
0: Jā, viņa cilvēks tam.
1: Tā, labi. Ir jāizdara kaut kādas izvēles.
0: Es vakar visu novēlu klausītājiem, slik viņiem izvēlēties.
1: Ā, pagari. Klozais Mārtiņš atnāc studijā.
0: Jā, čau, Mārķ.
1: Ei, es. Pagari, viņam citu balsu.
0: Viņam jau nav balsu.
2: Sveiki, es esmu Klozais Mārtiņš. Ko varu palīdzēt?
0: Mārtiņa, ātrāk. Mēs klusējam to sēm.
2: Liekas, ka Sandim varbūt jādod. Tas tomēr bija asprātīgs variants. Even though we both know we're liars and we start each other.

0: Laika ziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā debesis būs mākoņains, tomēr brīžiem tās skaidrosies. Visā valsts teritorijā diena būs lietaina, pa laikam līs lokāli gaidāms arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Austrumos vējš turpinās pūst lēni, tomēr Latvijas rietumu daļā dienvidu vējš pūtīs arī mērani. Brāzmās pastiprinoties līdz 15-18 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 17 plus 21 grādam. Arī Rīgā laiks būs mākoņains un lietains pēcpusdienā pastāv arī negaisa varbūtība, tomēr brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Lietus laikā vējš var kļūt brāzmains un gaisa temperatūra šodien būs ap plus 20 grādiem.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Bojāgājušo skaits pēc Krievu masīvā raķešu un lidrobotu trieciena Kīvai pieaudzis līdz 30 cilvēkiem. Līdz šim rītam zem sagrauto dzīvojumu ēku drupām atrasti vēl 3 mirušie. Pēc naktī uz ceturtdienu notikušā trieciena Kīvai vēl gandrīz 90 cilvēki ir ievainoti. Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis prognozē, ka Krievija pastiprinās uzbrukumu Ukrainai, jo agresoru valsts saskars ar problēmām gan frontē, gan ekonomikā. Zelenskis arī paziņojis, ka uz Krievijas triecieniem Ukraina neapšaubāmi atbildēs. Saglabāt līdšanēju atbalstu NATO būtu smieklīgi, tā nepilnu nedēļu pirms Ankarā paredzētā NATO samita paziņojis ASV prezidents Donalds Trumps, atkārtoti pārmetot NATO valstīm, ka tās neatbalstīja ASV karā pret Irānu. Baltānama saimnieks arī uzstāja, ka Eiropiešiem jāuzņemas vadošā loma pašu drošības uzturēšanā, uzsverot, ka Savienotās valstis NATO uzturēšanā iegulda ievērojami vairāk nekā daudzas citas alianses dalībvalstis. Vienlaikus NATO dalībvalstis apņēmušās līdz 2035. Gadam palielināt aizsardzības izdevumus līdz 5% no IKP. Baltijas valstīm pieejamais finansējums jāizmanto efektīvāk un lielāks uzsvers jāliek uz inovācijām, tā uzskata Ziemeļu investīciju bankas vadītājs Andrē Kisveks. Viņa prāt, reģionam jāattīsta kapitāla tirgi un vairāk jāiegulda pētniecībā, enerģētiskajā neatkarībā un aizsardzības industrijā, kas pašlaik ir viena no straujāk augošajām nozerēm. Un vēl Eiropas reģionu komiteja aicina pēc 2027. Gada reformēt Eiropas Savienības kopējo lauksaimniecības politiku, piešķirot lielāku lomu vietējām un reģionālajām pašvaldībām, kā arī nodrošinot taisnīgāku un prognozējamāku atbalstu lauksaimniekiem. Komiteja uzsver nepieciešamību mazināt atbalsta atšķirības starp dalībvalstīm, vairāk atbalstīt jaunos lauksaimniekus un mazās saimniecības, kā arī saglabāt līdzsvaru starp ekonomiskajiem, vides un sociālajiem mērķiem.

0: tad kaut kam jānotiek labam arī šādā lietā, kā pelēcīgā dienā. Un tas labais viņš jau kaut kur aiz stūru nāk.
1: Vai tikai jā, tas labais ir summer hits šajā lietā, jā, dienā.
0: Vai ne? Un mums es tā saprotu, viens summer hits ir nu, potenciāli piedzimis.
1: Potenciāli.
0: Nāmējas, dāmas un kungi, nāmējas zoopastā. Nu, mēs ļoti regulāri tiekamies, bet tam visam ir arī, kā saka, iemesls.
1: Jā, nu mēs vispār tā, man liekas, vienkārši kaut kāds pie jums parasti tā konsultēties nāk.
0: Nu, pagaid. Tu taču man šķiet, ka pat saņēmi parakstītu dokumentu, ka tu uz kādu laiku esi mūsējies riktīgi, vai ne?
1: Jā, nu gribētos viņu pagarināt.
0: Pagaid, tev bija kaut kāds termiņš tur, jā? Ja? Nē, tur bija Zoomas izteiksmē, vai ne?
1: Nu labi, mēs tagad pa birokrātiju.
0: Nē, nu mēs, tas ir ļoti normāls. Nāmē, prieks tev redzēt jaunu dziesmu, tu nekad nenāc tukšām rokām, jauna dziesma.
1: Jā.
0: Ko
1: jā.
0: Tas nozīmē, tas ir vienkārši atkal kaut kāds dzīves cikls izdzīvots un ilgts mūzikā?
1: Jā, īstenībā es... Jā, labi teikts. Tas ir kaut kas, atkal man kaut kas notika. Atkal Jurģim ir ko teikt. Un ja tu man neapstādināsi, tad es visticamāk runāšu nākamās 5-10 minūtes. Ok, īsi un konkrēti. Šis stāsts ir par to, ka man ir bail, teiksim, pieaugt. Un es to pamanīju, es sapratu...
0: Pagaid. Pieaugt, nevis novecot.
1: Pieaugt.
0: Pieaugt, bai.
1: Jā, tad es...
0: Tu gribi, lai puiki iekšā vēl sēž.

0: Jā, gribētos īstenībā, nu, bet teikt, nāksies tomēr atzīties, ka man ir bail. Un es nezinu, es kaut kā to sapratu, laikam, būdams attiecībās un būdams starp saviem mīļiem cilvēkiem. Jā, kaut kā tā doma ir tāda diezgan universāla, kā teikt. Tas nav tikai par mīlestību, vai tas ir vienkārši par to, ka tu spēji pieņemt to, kad spēja atzīt to, kad es esmu tāds, kā tas esmu.
1: Bet man neizklausās, ka ar mani puika runā. Piedod, bet es tev laikam tulīt, nu, tev sabruks pasauli.
0: Ko?
1: Tu kļūsti pieaudz.
0: Nu, ir tāds, jā. Nu, tās pārdomas. Man liekas, ka mums visiem ir tas jaunais iekšā, bet es vienkārši, es nezinu, man šķiet, ka ir mums jāmāk vienkārši ir atklāti par to komunicēt ar sevi.
1: Tāpēc nāksies atzīties, ir tāda riktīga atklāta komunikācija ar savu klausītāju.
0: Jā, pilnīgi noteikti. Man bija grūti īstenībā šo dziesmu tā kā ielikt visos distributoros. Ja. Es reāli, man bija grūti, jo pēc, ka man vienkārši ir jāpieņem tā realitāte, ka tā ir tā kā ir.
1: Tas tā kā sociālajos tīklos uzrakstīt kaut ko nu, godīgi par sevi. Jā.
0: Bet man starp citu bijuši tāds viens video, ko es ieliku pirms X faktora pašā sākumā. Es tā kā domāju, nu jāsāk komunicēt. Un es tā kā ieliku tādu, sveiki, mani sauc Jurdis un šis ir mans stāsts. Ej tu nost, es divas, trīs nedēļas domāju un es negribēju likt, bet es man reāli vajadzēja to. Man vajadzēja sevi iepazīstināt, bet tik grūti tā vienkārši pateikt, jā, es esmu Jurdis un šis ir mans stāsts, es esmu slēpotājs un dziedātājs. Nu,
1: tev bija bail no potenciāliem komentāriem, nu tā kā no reakcijas, ko par tev padomās, ko par tev teiksi?
0: Nē, nu it kā nē, man liekas, ka vairāk par to, ka tu tā kā, zini, pasaki, jā, ot, šis esmu es, bet tu tā kā meklē to ceļu vienmēr dzīvē,
1: vai ne? Pagai, nu slēpotājs, tas skaidrs, tev bija bail pateikt, ka tu esi arī dziedātājs?
0: Man bija bail pateikt, ka es esmu tikai slēpotājs un dziedātājs, nu tā kaut kā.
1: Tas jau nav tikai.
0: Jā.
1: Bez, tas nav tikai.
0: Bet kaut kā liekas, ka man ne dzīvē vienmēr ir, ka tu nevar tā sevi tā ierobežot, nu tā. Un tu vienmēr brauc un attīsties, un arī šī dziesma par to, vai ne? Nu, ka tā kā būs tas nākamais posms, būs jāatzīstās, vai ne, ka mēs izaugam, ka mēs nonākam nākamā posmā dzīvē. Un tad tu tā kā īsti pasaki, bet jā, es esmu slēpotājs dziedājs, bet varbūt nākotnē tu būsi arī skolotājs, varbūt tu būsi kaut kas cits, un tad tu pilnīgi savādāk domāsi. Bet tad tu atkal atzīsies, un tev konstanti vienmēr ir jāatzīst, ka dzīve mainās.
1: Atgriežoties pie dziesmas, tad, kad mēs lasām sīko druku, nu līdzīgi kā paldies pārtiks produktiem, tur, kur ir sastāvdaļas, tad šīs dziesmas tapšanai arī savas sastāvdaļas.
0: Jā.
1: Uz tad tu baigās starptautiskā komanda.
0: Jā, nu garšu mums ļoti labi. Mums ir tādas tur garšvielu komplektācijas. Jā, tātad mums komandā bija amerikāns, nīderlandiets un čehs. Un, protams, nu, divi latvieši bāliliņi. Viens Kaspars Ansons. Un
1: tev viņi paši nāk virsū šitie nīderlandiets, amerikāns un čehs?
0: Mēs bijām mūzikas saistīšanas nometnē.
1: Ā, šis ir stāsts atkal par nometni.
0: Brīnišķīgi nometni.
1: Man patīk klausīties šajos stāstos.
0: Jā, un tur ir superīgi tā komunda vienkārši vienkārši gribu uzrakstīt dziesmu par atzīšanos. Nu, tas vienkārši neizbēgam īstenībā. Un jā, šajās nometnēs topa brīnumi.
1: Īstāsti, kāds notiek? Nu, ja okay, tu vari pabērt mazliet to priekšā, kas notiek nometnē? Atnāk nāmēs, un jūs visi tur radāt uz vietas, tas vienkārši sajauc komandu.
0: Mūs sadala komandās, bet īstenībā mēs kaut kā sajūtam to telpu, sajūtam viens otru to mākslu, un mūs saliek atbilstoši. Man likās, ka man bija ļoti, ļoti forša komanda. Mēs rakstījām no 9 rītā līdz 10 vakarā. Vienkārši visu dienu domājām par to dziesmu.
1: Pagai, bet viņi strādā uz tevi un uz tavu.

0: Es 30. no rīta uzstājos, ja rītā grumā, ja, par pirmo putnu no čivināšanu.
1: Man ir laiks, viens 30.
0: Nu, man patīk, agri izdarīs un miers, viss varēs neskatīties vairāk stundāmē. Bet, nu jā, attiecīgi, 11. jūlijs, Ventspils, tur ir svētki, un es dziedāšu, uzstāšos ar dzīvo grupu. Nākošais. Īsi runāšu. Nākošais ir 15. augusts Rīgai 825.
1: Augusts, mēs visi zinām, ir Rīgas svētku mēnesis.
0: Brīnišķīgi.
1: 825 jau Rīgai.
0: Tas tik daudz, ne?
1: Tu jau nepiedzīvoji Rīgai 825.
0: Galīgi, ne, es pat tos 25 vēl neesmu piedzīvojis. Kaut kas man tieši teica, ka bija pagājušo reizi uz tiem 800, un es domāju, tas šausmas vispār.
1: Vai ne? Tas ir tas, no kā tev bail pieaugt.
0: Es domāju, varbūt, es nezinu, kaut kā liekas tā jaunība tik jauka un forša. Bet...
1: Nu, labi, 4. gadsimts pagājis no Rīgas apaļās jubilejas un amējas būs sastāvums arī Rīgas pilsētas svētums.
0: Un es pieminēšu, man būs ļoti, ļoti interesants muzikāls projekts. Dziesma, ko es izpildīšu, ko es pirms tam neesmu izpildījis. Bet šis stāsts, jā, man liekas, ka atbilstošs ir pagājušai paudzei. Tas ir par to sadzīvi tajā laikā. Tā kā es daudz neko neatklāšu, bet es teikšu, ka tas ir blues. Un būs ļoti jaudīgi.
1: Tātad, Ventspilī, tu būsi ar savu oriģinālu programmu,
0: yes.
1: Ar savām dziesmām.
0: Jā, bet arī ar coveriem no X-Faktoru. To mēs gribam, to mēs gribam.
1: Tas ir kāverīši.
0: To mēs gribam.
1: Un Rīgā tad būs visticamāk viens muzikāls pārsteigums.
0: Jā. Jā.
1: Labi, pie tā arī paliekam. Jā,
0: super.
1: Nāksies atzīties, namējas pirmizrādes tāriņa ēterā. Laižu gaisā. Viss ir tas, kas nometnē tā. Startautiskais projekts. Nu var startautiski piestie. Namē, paldies, kas nāc. Lai dziesmu dzīvo, saules mūža arī stāriņa ēterā.

0: Meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
2: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 1. Līdz 7. Jūlijam. Latvijas tomāti 1,49 € kilogramā un arbūzi 75 € kilogramā.
4: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: Veikalos Lidl viss tava mājokļa tīrībai. Atvieglo savu ikdienu ar noderīgām ierīcēm. No 2. Jūlija bezvadu ciklona putekļu sūcējs 89 eiro. Ar akumulātoru darbināms putekļu sūcējs 35 eiro. Slota grīdas mazgāšanai 8 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Ātri un ar žēlastību. Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
7: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 6. jūlijam īpašas cenas Mega draugiem. Saldējums Mr. Big divi veidi 64 centi un tualetes papīrs Renova 4,99. Mega draugiem draugu cenas!
8: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
9: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
10: Kroko!
9: Dīls!
11: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
12: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
13: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi – gudra izvēle.
1: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Īsie gurķi 1,49 € kilogramā. Arbūzi 79 € kilogramā. Ar paldies karti skābais krējums eksporta 25%. 360 gramu 1,29 €. Kartupeļu čipsiem Leiz 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem!
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
4: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālājas čēres – 79,99. Oko zāles pļāvējs pašgājējs – 129 eiro. Dārza mebeļa komplekts – galds un seši kēsli – 129 eiro. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā senukai veikalos un e-veikala smārtēt biedriem.
6: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
7: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bunģām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
8: Balītē!
7: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips. Lauris Reiniks.
9: Esat laipni lūdzu.
7: Olas, Singapūras satīns, grupa roja, lauku muzikanti, es un duets karakums. DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes, biļešu pardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bunģām rojā!

0: Kārdi Maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā debesis būs mākoņainas, tomēr brīžiem tās skaidrosies visā valsts teritorijā. Diena būs lietaina, pa laikam līs, lokāli gaidams arī pērkona, negaiss un stipras lietus gāzes austrumos. Vējš turpinās pūst lēni, tomēr Latvijas rietumu daļā dienvidu vējš pūtīs arī mēreni, brāzmās pastiprinoties līdz 15-18 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 17 plus 21 grādam. Arī Rīgā laiks būs mākoņains un lietains pēcpusdienā, pastāv arī negaisa varbūtība. Tomēr brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Lietus laikā vējš var kļūt brāzmains un gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien būs ap plus 20 grādiem.
2: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas.
4: Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Ir 9:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Valsts robežsardzē nevienmēr izdodas pārtvert visus migrantus, kuri nelikumīgi šķērsojuši Latvijas-Baltkrievijas robežu, tā intervijā TV3. Šorīt atzina valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts, skaidrojot, ka vienā robeža apsardzības iecirknī vienlaikus var notikt 3 vai 4 robežu pārkāpumi. Klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs šodien tiksies ar Latvijas darba devēju konfederācijas pārstāvjiem, lai pārunātu risinājumus Latvijas uzņēmumu konkurētspējas stiprināšanai. Labklājības ministrija rosina arī pēc 2028. Gada turpināt sniegt atbalstu vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem pārtikas un pirmās nepieciešamības preču paku veidā nevis ieviest veikalos izmantojamas maksājumu kartes. Eurostat dati liecina, ka maijā bezdarba līmenis Latvijā sasniedza 6,5% pārsniedzot gan Eiropas Savienības vidējo rādītāju, kas ir 5,9%, gan eirozonas vidējo līmeni, kas ir 6,2%. Pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojumiem aizvadītajā naktī Krievu okupētajā Krimā deg vairākas elektropārvades tīklu apakšstacijas. Krievijas triecienos Kīvai viena no Ukrainas lielākajām izdevniecībām zaudējusi aptuveni 800 tūkstošus grāmatu. Francijas dienvidrietumos plosās sauvaļas ugunsgrēki, kuru dēļ evakuēti aptuveni 3000 cilvēku ugunsgrēka dzēšanā iesaistīti 200 ugunsdzēsēji un 4 helikopteri. Latvijā ceļu un tiltu būvdarbi turpinās visos valsts reģionos kopumā 69 objektos. Autovadītāji aicināti remonta posmos ievērot noteikto satiksmes organizāciju, lai neveidotos sastrēgumi un netiktu apgrūtināta satiksme. Dzirnavu un skolas ielas krustojuma labiekārtošanas laikā Rīgā no šodienas līdz 24. Jūlijam tiks slēgta transporta līdzekļu satiksme, kā arī būs ierobežota gājēju kustība. Un vēl Latvijas pasts šodien izdod pastmarku, kas veltīta Latvijas ornitoloģijas biedrības izvēlētajam 2026. Gada putnam Apodziņam. Jaunās pastmarkas nomināla vērtība ir 2,35 eiro un līdz ar pastmarku tiek izdotas arī 500 īpaša dizaina aploksnes.

dārziņš jau laikam šādā dienā priecājas. Ja arī kādreiz aplaistīt, vai ne? Sveicien zaupastā 9.38 minūtes rāda pūkstens. Pavisam klusi, nemanot, spurīts raišmauts prom no ēteru. Lika atvadīties viņa vietā no klausītājiem. Patiesībā jau tas noslēgums diezgan tuvu. Riz jau Māris Grigals un otrais cēliens. Viņam piedara laiks no 10. Līdz 12. Kaut kādā ziņā viens nogrieznis patiešām noslēdzās šajā rītā, jo arī es došos 3 nedēļu garā atvaļinājumā. Atpūtīšos no radio lietām, pabūšu vairāk saulē. Tas man šogad tiešām pietrūkst. Un tad mēs kopā ar Baibu atgriežamies no, nu jā, sanāk no šī brīža tās 3 nedēļas lietas līdz pirmdienai. Sanāk jūlija, pašas beigas. Nedomājies, atpūtušies radio cilvēki, tur pavisam cita jauda tajā iekšā. Lai gan tādā atvadīšanās nesanāk pavisam no šodienas ēteri, jo ņemot vairāk atvaļinājums arī Egonam Reiteram, tad šodien es vēl nostūrēju autopilotu no 4 līdz 7, un tad gan. Tad gan radio ikvasars brīvlaiks var sākties. Bet jau zini, ka šie krēsli nekad nepaliek tukši alternatīvā zoopasta. Jau no nākamās nedēļas pirmdienas būs kopā ar tevi. Oskars un Maija, viena lieliska radio kombinācija, tev modinās no rītiem. Un tad jau, pats saprot, vasaras režīmā kaut kā viens otru piesaks arī tur pārējos ektaros. Viss būs labi. 3. Jūlijas šodien piekdiena Benit Everitu, Veritu un Emeritu diena, bet vēl jābeidzamie metrīm šeit zoopastā šajā rītā man Jānim Romanovskim. Kā jau teicu, vakarā noteikti arī es kopā ar mani, jo viena otra radio spēle ir plānā, kur tu, protams, arī tiec pie vērtīgām balvām.

Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies

0: atpūtai ar TV3 Live.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests. Laižam!
2: Laižam! Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
3: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rēbinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
4: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
5: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
6: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
5: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
7: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
8: Pirmdienas rītām ir sava pietura – pitstops.
9: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
8: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
9: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā – Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
8: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
10: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
5: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3. TV3 grupa un dakteris klauns aicina. Pievienojies dakteru klaunu komandai. Piesakies dakteru klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini dakteru klauna mājaslapā Dr.Klauns LV.
11: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Sinoptiķu prognozes liecina, ka šodien dienā debesis būs mākoņains, tomēr brīžiem arī skaidrosies. Daudzviet valstī diena būs lietaina. Vietām iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietusgāzes. Valsts austrumos vējš turpinās būs lēni, tomēr Latvijas rietumu daļā dienvidrietumu vējš būs merens un brāzmās pastiprināsies līdz 15-17 metriem sekundē. Ar gaisa temperatūra šodien vairs tikai 17-21 grādu robežās. Ar galvaspilsētā mākoņa brīžiem klīdīs, uzspīdēs saule, tomēr ir gaidāms dienas lunās arī īslaicīgas lietas. Saglabāsies lēns dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā 19-20 grādi.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

minūtēs. Tāda viegla deju soli iestūrējam jaunā stundā. Lecam iekšā! Pēdējā darba diena šajā nedēļā. Čau, mīļie klausītāji, kas pieslēgušies nu pat. Un čau visiem, kas aktīvrosās un cītīgi strādā foniņā, kur radio starpē. Zopas 3 stundi galā 70. Te no Rīga Rīgai laiks un otram cēlienam arī šodien būs pagarinātā versija. Līdz pulksten diviem esam kopā. Mājēns ir paņēmus brīvā gan šodien, gan arī nākamās nedēļas pašā. Sākumā pirmdienā līdz ar to taču šivirēju es. Pēc tam viss kā ierasts Oskars, lai pēc ir pēcpusdienā. Un pēc tam, Egons vēl mums atpūšās. Līdz ar to mans radiobrāls Jānis Rumnovskis būs atpakaļ ierindāši pat autopilotā no 4 līdz 7. Un arī viņš pēc tam dosies godpilnā un godam nopelnītā atpūtā atvaļinājumā. Nu, gribam viss noķert aiz astis to vasaru. Ko jau esam piedzīvojuši, vai ne? Ar gaisa temperatūrām ir 30 grādiem, bet ja tu sēdi ofisā, kondicionieris strādā un dažreiz nestrādā, un paskaties, kā pārējie priecājās un liek sociālajos tīklos bildes, kā nu viņi atpūšās, nu pat tiešām tā nedaudz skumīgi. Bet negas, visiem tiks. Tā, ļoti īpaši nedēļas nogals, tur cita ar daudz un interesantiem notikumiem, gan koncert dzīvē, gan arī dzēn, gan teātri izrādes brīvā dabā, gan, protams, arī dzēn daudz un dažādi notikumi pilsētas svērki un tamlīdzīgi to visu veitīsim un skatīsim nedaudz plašāk un pievienosim arī mūsu lielo konkursu. Protams, lielā mūsu nedēļas balva Lindstrom vasaras piedzīvojuma komplekts. To gan mēs izlozējam nākamajā pirmdienā Zopas laikā. Ar visam lieliskā mūzikā! Yes! Vien atgādināšu WhatsApp saziņai 2844-7744 un kā allaži pieņem arī karstas ziņas un karstas zvanus. Ir kādas satiksmes liksts vai Rīgā vai citviet Latvijā droši varam pievienot zvanot 6744-7744. Tāpēc ir, šis ir Sīls. Tāpēc ir Rīgā bijis vairākās Eiropas tūras ietvaros. Te nozēt Brīgnā.

0: Varbūt, ka jākāpēc gan nē. Apvienīt popkorna lietas. Čā. 10.12 minūtēs.
1: Kāpēc gan nē?
0: Kāpēc gan nē?
2: Otrais cēliens.
0: Radio Star FM. Šobrīd uzspīdējusi ir saule. Par to liels prieks, bet mainīgs mākoņu daudzums. Un tas nozīmē, ka ik pa brīdim arī galvaspilsētā uzlīs, kā jau ziņoja laikvēstīs. Te arī pēdējā darbdienā šajā nedēļā nu ir ļoti aktīvi Rīgas ielā. Zemgala gatve ir sastrēgusi un visai pamatīgi. Tur pat Ieriķu un Brīvības gatves posms. Tur ierēķinām 15-20 minūtes ilgāk braušanu. Ja nu jābrauc pa Zemgala gatvi, arī Lubāns iela pie Ulbroks un Betona ielas posms arī šobrīd izskatās mašīnu vairāk un braukšana ir lēnāka.
2: Darba diena uzņem apgriezienus. Ēterā Māris Grigalis, Radio Star FM.
0: Uzņemam apgriezienus arī nedēļas izskaņā sestdienai un svētdienai. Lai gan būs nedaudz lietaina un arī gaisa temperatūras nelutinās ar 30.

Radio Star FM 11.10 un 22 minūtes. Tieši tādai mūzikai jāskan aizvadot pēdējo darba dienu šajā nedēļā. Piektdiena, 3. jūlijs. Starp citu, ļoti zīmīga diena. Ļoti zīmīga diena. Un kāpēc? Ja nu mēs par mūzikas pasauli, šeit pat Latvijas mērogā skatāmies, tad 3. jūlijs, starp citu, ir ļoti zīmīga dienā tālajā 93. gadā, proti tieši 3. jūlijā. Simtās debijas dzimšanas diena, draugi mīļie. Jā, izrādās, ka pirmā uzstāšanās un pašu rīko diskotēku, izpildot tikai vienu dziesmu, un tā bija Jumprovs leģendārā vēlreiz. Un Ogres estrādē, varbūt, kas atminās to 93. gada 3. jūlī, tas bija ļoti zīmīgs fakts, jo tā nu tika dibināta, nu radās simtā debija. Un te nu šodien tiek atzīmēts Liepājā Putvējiņos dubult koncerts kopā ar Normundu Pauniņu un grupu otra puses, starp citu simtā puses. Un debijas skatuves laiks esot 21:30 minūtēs, tātad pusē 10. Vakarā, ieplānojot, un puls otru stundu garš koncerts. Protams, pēc tam arī otra puses un viss. Pārējais, tad būs iespaidīgi, vai ne? Tā, ķeram ciet ātri biļets. Biļets var iegadāties biļešu paradīzē un tiekamies turpat Liepājā Putvējiņos. Simtā debija, otrā puse. Turpinājumā, kas sanāks, sen jau viss.

Todd Energy už Scottus, on arī dzīvē, Steven Stelos, Aerosmith. Ik reiz, kad izpildu šo dziesmu reizē, 10:33 minūtes. Labs ir, mēs ležam tālāk ar labu mūziku, būs arī zelta dziesma, draugi mīļie, un būs arī konkurss Lindstroma lielā balva, kur izlozēs nākamās pirmdienas 7:10 zopas laikā. Tam gan ir jāiesūta arguments priekšniekam, kāpēc saulainā dienā jādarbojas no pludmales.

dingetje, daar Old Friends. Hier is Elton Johnson, Nick Cashows. Skaist vai ne? Un ir vēl divas apvienības, kuras arī sanāca kopā studijā un tāpa My Universe, Coldplay un BTS.

이별. 내 우주가 너 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

0: meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus? Sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Riga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Riga Plaza.
2: Ņau, ņau, ņau.

0: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IF.LV.
1: Kaimiņi, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Līdz 5. jūlijam cāļu stilbi ķekava 1,49 € un jogurta dzērieni Actimel 12 gabali 3,99 €. Mega, tālu nav jāmeklē.
2: Ar Detraleks īsās kleitas un augstpapēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
3: Jīhā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 €. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Tas ir viņš!
5: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
6: Salga.
7: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermata Derm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 €. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 € litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 € degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
11: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
12: Signetbank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signetbank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
13: Putni ir visiem. A kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
14: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.

kas lēnāks radio starpi modrīgā cēlēnā aizdodot pirmo stundu 10:40 jau 8 minūtēs Ariana Grande. Labi, mīļie draugi, atgādināšu vēlreiz, metam iekšā savas idejas, kā nu izdomāt labāko argumentu priekšniekam, kāpēc saulēnā dienā darbs būtu jādara no pludmales. Jo tikai tā var to kļūt tuvāk, respektīvi solīt tuvāk lielajam finālam, tātad lielajai izlozei un kļūt varbūt par izlozes uzvarētāju un tikt pie lieliskas balvas, par ko grupējās Lindstrom, vasaras piedzīvojuma komplekts, gan Bluetooth, tumbiņu, makšķerēšanas, krēslas, dvielas un vēl daudz labumu. Tātad WhatsApps. Sazziņai noteikti metam iekšā un numurs nemainīgi 28447744. Pēc brīža laika veists, līstām Rīgas modes, izbraucām visu.

0: Wow, cik labi piedāvājumi! LG vējas mašīna ar 9 kg ietilpību 399 eiro. Karstā gaisa cepamkatls 8 litri 49,99. Korenja ledusskapis 268 litri tikai 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smātret biedriem.
1: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
2: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 eiro un Sula vai Nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 eiro.
4: Top, top, top!
5: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojošas stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās.
6: Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
7: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam saldie tumši sarkanie ķirši 4,49 eiro kilogramā. Ar paldies karti, saldējums, magnum, ar zemenēm vai mandelēm 81 vai 83 grami 79 centi. Šķīstošā kafija Jakobs Kronat Gold 200 gramu 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang – tava mājas banka. Uzzini vairāk

0: Bankelvē.
1: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
2: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar – Zvejnieku svētki Salacgrīvā! Uz skatuves – Intars Busulis un abonamenta orķestris – Fiņķis, Līvi, Žorž Siksna, Miks Galvanovskis, lauku muzikanti, koncerta starplaikos, DJs Kapteinis Reinis. 11. jūlijs – Zvejnieku svētki Salacgrīvā! Biļetes – Biļešu paradīzē!
3: Vasarā arī vajag paklāju. Smiltis, putekļi un netīrumi telpās ienāk tikpat viegli kā ziemā, tikai citā formā. Paklāju servis ir gudra izvēle. Lindstrom rūpēsies par to nomaiņu, apkopi un pat remontu, lai jūs varat darīt to, kas jums padodas vislabāk. Atstāj pludmali ārpusē. Izvēlies Lindstrom paklāju nomas servisu. Tīras telpas bez piepūles. Arī vasarā.
4: And the Oscar goes to...
5: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
6: Oskar reizes supervaroņu izglābuši pasauli.
7: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
8: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
7: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
8: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
7: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
9: Roads, where we're going, we don't need roads.
10: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Bratislave.
1: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: Radio Star FM laika ziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Sinoptiķi prognozē, ka šodien debesis būs apmākušās un daudz vieta. Ik pa laikam līs, tomēr vietām debesis skārojas un uzspīd saule. Pūš mērens dienvidrietumu puses sveišu un gaisa temperatūra 17-21 grāda robežās. Arī galvaspilsētā mākoņains, tomēr ik pa brīdim uzspīd saule. Tomēr dienas stundās arī sinoptiķi Rīgā sola ik pa laikam lietu, bet būtīs lēns dienvidu puses sveišu un dienas stundās 19-20 grādi.
3: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: No 10. līdz 12. Studijā.

Labā noskaņojumā Hombronams arī dzēna saņem ar vien vairāk jūs iesūtītos argumentus priekšniekam, kāpēc šodien būtu jāpavada pludmalē diena un aktīvi strādājot. Kur Lindstrom kopā ar tīrajām darba formām ir atsūtījuši arī peltšotu. Šķiet, ka šo mājienu groti pārprast priekšnieku mēs šodien strādājam no pludmales. Tā, piemēram, savu versiju ir iesūtījis Arnis. Arni, paldies tev liels, liekam klāt arī pārējiem iesūtītiem un vēl pāris minūtes gan pagaidīšu. Un tā nu skatīsim, kurš tiek, kuram tiek ceļazīme no otrā cēlēna uz lielo izlozi, kas būs pirmdienas zaupas laikā laikposmā no 7 līdz 10. Desmitiem, un kurš tiks pie Lindstroma vasaras piedzīvojuma komplektu. Un komplektā mums te ir daudz un dažādi lieta. Gan ūdens pudeli, gan paklājiņš, gan īpašās Lindstroma klientu uzskodas, gan arī spirdzinošs dzēriens, būs arī makšķerēšanas krēsls, būs arī tvielītes, būs arī augstumsoma un bluetooth tumbiņi. Gal galā, lai varētu klausīties, radio starfet. Tālāk ir WhatsApp saziņai 284.

tēma. Lindstrom atradīs piemērotu un ilgtspējīgu risinājumu jebkura lieluma nozares uzņēmuma vajadzība. Vajadzībām. Tātad ielāgojam Lindstrom. Tālāk, mīļie draugi. Bet ja nu par mūsu konkursu, tad izdomāt vajag labāko argumentu priekšniekam, kāpēc saulainā dienā darbs būtu jādara no pludmales. Te nu viens katra DJ ētera laikā tiek izvēlēts un tiek dot ceļazīme uz lielo izlozi, kas būs nākamajā pirmdienā zopastas laikā. Tā, labs ir, video kondicionieris cīnās ar plus 22, sapulce cīnās ar tukšu saturu, kafija meklē darbinieku dzīvību, pludmalē pirmdienas maida kā piekdiena, ja vēl prēmija uzpeldētu krastā, pat priekšnieks prasīt strādāt no pludmales. Ļoti gaumīgi, Lieni man raksta. Lienīt, paldies tev liels! Tā, šodien strādāšu no pludmales, jo mācību gads ir beidzies un bērniem un pedagogiem ir jārelaksējās nedaudz. Līdz atvaļinājums vēl ir mēnesis. Tādēļ dzersim daudz ūdeni, baudīsim saules stars un gatavosim smilšu kūkas un pilis. Tā man ir, nav parakstījusies, bet LG šeit divpūrks. Tā, priekšnieks šodien strādāšu no pludmales sapulcē piedalīšos kā parasti tikai ar labāku fonu, lai neizklausītos, ka man iet pārāk labi. Gulēšu tuvāk priedēm, lai dunduri man neļauj atslāpt. Tā, Anita ir pievienojusi. Paldies, Anita. Tā, esmu saķēris dīvainu alerģiju, kuru tikai var izārstēt guļot pludmales smiltīs ar kādu atveldzējošu kokteilu rokās. Vai cik laba doma? Piekdien taču, vai ne? Tā, Edgars man ir pievienojusi šādu. Nu, tad vēl vienu. Labdien, priekšniekam jānosūta Edgara Liepiņa dziesma atbildes vietā, tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tā, laba doma. Sveiks, Māri. Manējais vēl nav nolasīts. Šodien office ir pludmalē, neko nezinu. Ja tev priekšnieki ir pretenzijas, tad tās ieraksti smiltīs un pagaid nākamo vilni ar prieku tavs padotais. Nu, paskaties, cik uzstājīgs, ko. Un te nu ir vēl bijuši arī ieraksti un daily, ja? Tā labs ir. Bet, mīļie draugi, es tomēr izvēlēšos šo birojā kondicionieris cīnās ar 22, sapul cīnās ar tukšu saturu, kafiju meklē darbinieka dzīvībā! Un to man ir iesūtījis Liene. Lienī ceļzīme tev uz lielo izlozi. Nākamajā pirmdienā turēšu īkšu par tevi. Telefona numariņš man ir, rakstīšu iekšā. Nu, būs vēl viena lapiņa tātad piepildīta. Bet pārējo gadu mēs darām dienvidos. Tātad sameklēsim vēl vienu finālistu. Pēc tam Oskars atradīs arī zam pēcpusdienā laikposmā no 2 līdz 4. Un tad jau Robīts. Šeipat būs autopilotā un vēl viens finālists tiks apbalvots ar ceļazīmu uz tātad lielo apbalvošanas ceremoniju proti izlos. Ja? Tātad pievienojam droši savus stāsts, nekas jau nav beidzies. Tātad izdomājam labāko argumentu priekšniekam, kāpēc saulainā dienā darbs būtu jādara.

music is my best.

0: sing hallelujah. Šis ir doktors Albāns, kas no 90. 11:29 minūtēs, bet mēs laižam tālāk, draugi mīļie. Mums ir labs un iedibināts tradīcijas. Otrajā cēlienā zelta dziesmas meklējuma, un te viņi arī ir. Nebija grūti atrast, jo elektroniskās mūzikas cienītājiem šodien ir ļoti liela diena, jo, starp citu, elektroniskās mūzikas viens no tādiem pamatlicējiem, viens no, es teikšu, Vincents Jones Martins. Nu, pasē tā ir viņam ierakstīts, no labāk mēs viņu pazīstam kā Vince Clarks. Un, protams, Depeche Mode faniem šis vārds ir ļoti, ļoti labi zināms, jo Vince Clarks bija pirmais, respektīvi pirmā Depeche Mode sastāv viens no dalībniekiem un pamatlicējiem. Depeche Mode pamatlicējiem. Pēc tam viņš pameta grupu un no tā nu radās apvienība Yazoo. Arī zan ar elektronisko pavērsienu un arī Reiže, kur viņš darbojās vēl joprojām. Un, starp citu, viņam šodien 66 gadi. Vince Clarks. Labs ir, ko no viņa repertuāra. Un, starp citu, pateicoties viņam, tieši elektroniskā mūzika tik straujiem soļiem iet priekšu. Pirmie analogie, sintezātori un viss no tam līdzīgs. Un to var just katrā dziesmā, kur viņš ir pielicis savu roku. Lai nu skatu.
1: Golden Hit. Golden Hit.

0: 9. Coca-Cola, Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Neste privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Neste LV. Līdz 20. jūlijam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Mājas tefteļi Forevers, cepti, svaramie, 3,85 eiro. Keksi, kūka vai maizes upa, dobele, 300 grami, 400 grami, 450 grami. Dažādi veidi, 1,49 eiro. Čipsi Lays, 120 grami, 130 grami. Dažādi veidi, 1,69 eiro. Par šiem produktiem papildu uzlīme Dormeo atlaidēm. Aibe vienmēr par rokai.
2: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
3: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 6. jūlijam īpašas cenas Mega draugiem. Saldējums Mr. Big divi veidi, 64 centi un tualetes papīrs Renova 4,99. Mega. Draugiem draugu cenas.
4: Ar tinti var izpausties citur. Bezkredit digitālajā filiālē dokumentus parakst elektroniski. Ienāc Bezkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
5: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
6: Kas?
5: Aizbraukt uz deko centru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
6: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
5: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
6: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Dekofests visu jūliju deko centrā.
7: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
8: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
9: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
10: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera mūžas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera mūžas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermūža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
11: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs vai tieši pretēji. Laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22. Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22. Bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
12: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājas lapā. Dr. Klauns LV.

noskat vieglā diskā. Mēs pavadām 2 stundas otrajā cēlēnā un, protams, turpinām to darīt vēl 2 stundas arī dienvidos. Kā jau es minēju, tad Maijuks ir paņēmusi brīvāks dienas, un tādai vasarai ir jābūt, ir jābaud arī vasara, un jāapņem arī brīvāks, līdz ar to dienvidos. Šī varēju es un otrā cēlēnā tāda kā pagarinātā versija līdz pulksteni 2. Mēs tam Oskars Lepērs ir pēcpusdienā, kālaž un ierasts, bet vēl tam būs mans radiobrāls Jānis Romanovskis. Autobilitā darbina līdz 7. vakarē, Egonišs atpūšās vēl šodien.

0: Veikalos Maksima. Zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Sūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 € kilogramā. Tilzītes sirs cesvaine 50%. 5,99 € kilogramā. Un no trešdienas 1. jūlija laša fileja ar ādu. 10,99 € kilogramā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola brīļu komplekts tev, sākot no 149 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, vai piena biespiens ar Lidl Plus 500 gramu, 1,85 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 6. jūlijam īpašas cenas Mega draugiem. Saldējums Mr. Big divi veidi 64 centi un tualetes papīrs Renova 4,99. Mega draugiem draugu cenas!
7: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
8: Jūsk cenlauzis pārsteidz ar cenām. Ietelpi līdz pat 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, aizkariem, matračiem un citām iecienītām precēm. Iepērcies arī Jūsk LV.
9: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī.
10: Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
9: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
10: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
11: Latvijai ir darītāji. Dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
12: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu?
11: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli vēl šonedēļ uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
13: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, TSV, CityBee, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
14: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Saru festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem saru, ideju

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Nu, prognozes nav mainījušās šajā dienā. Debesis mākoņainas daudz vai tik pa laikam uz līst. Un tomēr ik pa brīdim arī uzspīd saule. Ja būšu dienvidu rietumu puses vējš un gaisa temperatūra sastās 17-21 grādu robežās. Regals pilsētā ik pa brīdim uzspīd saule. Tomēr mākoņi ir daudz un arī dienas stundās ir gaidāms lietus. Saglabāsies lēns, dienvidu puses vējš un Rīgā 18-20 grādi.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Māris Grigalis. Radio Star FM.

BTS. De 18 sunt de 8 minute și ce-a glosit aia, lecăm iau un bild iekșa, care esteți mult filmat CC drag. Ja, klausītā, jā, dienvidos šiverē Grigāls šodien un vēl nākamās nedēļas pats šā sākumiņā. Majuks ir atvaļinājumā, līdz ar to šiverējies. Tā līdz pukstam diviem esam kopā, ierastās lietas otrajam cēlienam, zelta dziesma, apskatam arī koncertu afišu un, protams, arī dzenbīdam satiksmi galvaspilsētā un arī klausāmies lielisku un foršu un labu mūziku. Tāpēc ir šajā nedēļas nogalē daudz un interesanti notikumi. Gan F4 Eiropas čempionāts ātrumlaivām, kas notiek Alūksnes ezerā. Gan dzintara koncerta zālē Gypsy Kings, to mēs varētu atskaņot nedaudz vēlāk. Tā, un gatavošanās arī lielajam, kas mums te nu bija? Šķiet straumi, ja? Jā, hip-hop festivāls arī dzēl līgatnē norisināsies, un tas viss šajā nedēļas nogalē. Vacabiņš darbojās 2844-7744, un telefona līnija arī ir atvērta 6744-7744. Triāns Parks, Jāns Ašpurs, Stars.

Wheel I Know. Rītnīgs Hjūstons balss. 12.11 minūtēs. 21. gadsimta skanējumā. Tātad mēs laižam tālāk un koncertu afišā. Mums ir daudz un interesanti notikumi gan pilsētas svēt, gan arī atsevišķi mākslinieki, kur devušies ir koncertūreis, arī apvienojušies un uzskatos kā divas grupas vienā vakarā. Vispēc kārtas. Ivo Fomins šodien Skrundas pilskalnē strādē pulksten 8. Vakarā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Plānoti koncerti gan Ikšķilē, Salkrastos, Siguldā. Savukārt no septembra Pomina koncerti notiks vairākās Latvijas koncertzālēs. Tālāk, un pēc tam ir, skatos, 9. augustā Ikšķilē, 22. augusts Salkrast, 29. Sigulde un tā tālāk un tā joprojām. Tā, skatāmies, kas mums vēl. Dubult koncerts 100. pusē. Jā, otra puse un 100. debija šodien Liepājā. Būt vējiņos. Starp citu, šī diena, 3. jūlijas, ir 100. debijas dzimšanas diena. Ar dziesmu vēlreiz, tikai viena dziesma. Vēlreiz leģendārās grupas Jumpra oriģināla dziesma. Bojuši kāp uz skatuvu 93. gadā un tā nu viss sākās. Varbūt kāds atcerās to pirmo reizi, kad bija viņa redzēta uz lielās skatuvas. Te nu labs atmiņas un šodien viss būs dzīvajā. 3. jūlijas, tātad šodienas vakarā Liepāja būt vējiņu koncertu dārs. Tā, vēl interesants notikums, starp citu šodien skatos tā Jūrmalas Dzintaru koncertzālē. 8. vakarā notiks grupas Gypsy Kings un viena no apvienības dibinātājiem Pablo Reyes koncerts. Spāņu Romu un

0: Latin Americas muzikālās ietekmes. Un starp citu, šis mākslinieks Pablo, kurš kāps uz lielās skatuves, ir viens no tiem, kas ir veidojis Gypsy Kings skanējumu. Kāds nu tas bija un kāds nu tas būs? Tās arī turpinājumā.
1: Pienso con sueño para

Right Side Fred, Don't Talk, Just Kiss. Te 12:23 minūtēs Radio Star FM dienvidos, es teiktu, otrā cēliena pagarinātā versija. Te nu būs sportiņš, sports, TV3.lv sadaļā sports. Tā, interesants lietas, kam sekot līdz un ar vispēc kārtas. Šodien Alūksnes ezerā sāks Eiropas čempionāts F4 ātruma laivām. Vienlaiks notiks arī Latvijas un Igaunijas čempionāta posms. Sacensībās piedalīsies sportisti no vairāk kā 10 valstīm. Pārstāvēt Lietuvu, Somiju, Zviedriju, Norvēģiju, arī citas Eiropas valsts. Pastāvēt F4 klasē no Latvijas piedalīsies alūksnieši Renārs Špats, Roberts Minings, brāļi Ardis un Nils Slakteri, kā arī Niklās Rimeicāns no Bausks. Tur mīkš par puišiem, lai izdodās. Tikmēr Latvijas tenisa iztaļona Ostapenko šodien Wimbledonas čempionāta 3. Kārtā spēkosies ar sieviešu tenisa ranga līderi Arinu Sabaļenku. Un mača sākums 17:30 pēc Latvijas laika pusē 6. Pievakarē. Un vēl Latvijas vīriešu basketbola izlase šodien 27. Gada pasaules kausa kvalifikācijā izbraukumā spēkosies ar Nīderlandes valstsvienību. Mačs Almerē sāksies 20:30 pēc Latvijas laika, pusē 9. Un tiešajā dētam varēs sekot līdz arī GO3.lv kanālā. Plašāka informācija TV3 LV Sports. Un, protams, arī dzēna TV3 ziņās. Tās 8. vakarā.

12.33 minūtes. Stāriņā šeit pat Zāzos ielā. Nu, kā mainās laikapstākļi, ja pirms pusstundas spoži spīdēja saule, un es par to priecājos, un arī skaļi par to teicu mikrofonā. Tad šobrīd tā bilde ir samainījusies no kājām gaisā un pamatīgi līst. Nu, tik nu pamatīgi, cik vien pamatīgi var būt. Pat neredz neko tālāk par 20 metriem. Jā, pieļauj, ka arī citviet Latvijā laikapstākļi mūs šajā dienā nelutinās. Lai gan notikumi gan ir gan daudz, un tie ir brīvā dabā. Un uzņem apgrieziens jau šodien, un turpinās rīt. Kā piemēram Līgatnes radošajā kvartālā Zeit. Gan šodien, gan rīt norisināsies hip-hop festivāls Straume. Un tādi grandi Ansis, Ots, Gočā, Rolands Čē, Denis, Marko un Galaktik. Un rekur īpaši šiem festivālam radītais projekts Vētra Krūv. Un arī kulminācija ir gaidām sestdien, kad uzstāsies Ozols un Gustavo. Jā, lūk, paralēli ar visādu notikumu un izkaugs interesants Līgatnes radošajā kvartālā Zeits. Te nu arī Ots, starp ciķi. Jā, ar vienu senu labu kompozīciju Mārtiņu Frēmaņu. Un Tums izpildīto redz, kā tu ar mani, redz, kā es ar tevi. Hei, jaunā skanējumā! Radio starpiem otrā cēlēna pagardinātajā versijā. Oriģināli, protams, dienvidos. Jauku dienu visiem!

0: 1-0-6-0-3-0-2.
1: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
6: No 1. līdz 14. jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 €.
7: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avene termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm dušasēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Līdz 5. jūlijam cāļu stilbi ķekava 1,49 € un jogurta dzērieni Actimel 12 gabali 3,99 €. Mega, tālu nav jāmeklē!
8: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
9: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 4. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu, 1,49 €. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kilograms, 3,79 €. Atlantijas laša fileja 150 gramu, 2,89 €. Lidl ir vērtīgi.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
12: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā 3. dzimšanas dienas. Ienāc IFLV.
13: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Eironics. Jūlijā draugulokam Philips Sonicare elektriskā zobupirstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 €. Atklāj vairāk. Eironics LV.
14: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē. Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips. Lauris Reiniks.
15: Esat laipni lūdzu.
14: Olas, Singapūras Satīns, grupa Roja, lauku muzikanti, es un duets Karakums. DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes, biļešpardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!

kas nāca palīgā. Bija laikapstākļiem, kur vairs neko nevar saprast. Vienu brīdi līst un otru brīdi saulspīd. Jo pirms piecām minūtēm ziņoja, ka tiešām man pamatīgi stipri līst un neko tālāk par 10 metri nevar redzēt, tad nu šobrīd uzspīdējis ir saule. Un tā arī tas notiek jūlija pirmajās dienās. Nu tāds raksturiņš ir jūlijām. Paskaties, jūnija mēs aizvedījām 30-33 grādiem, kur rekorda grāmatā jau ir ierakstīts karstuma rekords noteikti kādā no dienām nu bija. Bet labs ir ar mūziku, mēs arī turpināsim laikvēsts gan pēc tam, ko sinoptiķi mums prognozē. Kāds būs brīvdien, sestdien un svētdien par to laikziņās plašāk, bet līdz tam. Shiny happy people, R.E.M.

0: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Neste privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Neste LV.
3: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Līdz 5. jūlijam cāļu stilbi ķekava 1 eiro 49 centi un jogurta dzērieni Actimel 12 gabali 3 eiro 99 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.
4: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
5: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. Līdz 6. jūlijam. Banāni 79 centi kilogramā. Kūtī dētas olas Oluksne. S izmērs iepakojumā 10 vienības. 1,65 eiro. Sulām un sirupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
6: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
7: Wow, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apdares panelis 2,7 metri, 16,99, noliktavas plaukts, 5 līmeņu, 19,99, domalētī klozetpots ar vāku, tikai 39,99. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām, kā senukai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
8: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
9: Pēc Liepājas koncerta naktī mēs ar auto gribējām piebraukt pie pašas jūras. Un, protams, ka iestrēgām. Neatceros, vai vispār nopeldējāmies, bet zinu, ka visu nakti rakām auto laukā no smiltīm.
10: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā. Un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slipsvītra prāta vētra. Signetbanka.
11: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
12: Kroko!
11: Dīls!
13: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
14: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar. Zvejnieku svētki Salacgrīvā! Uz skatuves Inters Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis, Līvi, Žorž Sīksna, Miks Galvanovskis, lauku muzikanti, koncerta starplaikos, DJs Kapteinis Reinis. 11. jūlijs, Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 6. jūlijam īpašas cenas Mega draugiem. Saldējums Mr. Big divi veidi 64 centi un tualetes papīrs Renova 4,99. Mega draugiem draugu cenas!
15: Radio Star FM un Lindstrom sāka rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim. Klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu.
16: Šīs nedēļas Lindstrom izaicinājums izdomā pārliecinošāko argumentu priekšniekam, kāpēc gada saulēnākajā dienā tev būtu jāstrādā no pludmales.
17: Asprātīgākās atbildes autora iekļausim finālistu sarakstā. Bet jau pirmdienas rītā kāds klausītājs saņems lielo balvu no Lindstrom.
15: Kas notiek pludmalē, lai paliek pludmalē, bet smiltis gan atstāja pie ieejas ofisa.

0: Par to parūpējas Lindstrom.
1: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
2: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: brekaziņas.
1: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Kā jau sinoptiķi prognozēja, tad šajā dienā mainīgi laikapstākļi gan ar sauli, gan ar lietu, gan ar visiem ērām dienvidu rietumpuses vēju. Arī gaisa temperatūras ir atkāpšās 1,17-21 grādu robežās. Galvaspilsētā arī starp mākoņiem gan uzspīd saule, bet ik pa brīdim arī uzlīst stīpras lietas. Bet saglabājas visai lēns dienvidu puses vējš un Rīgā dienas stundās 19-20 grādi. Savukārt brīvdienās, sestdien un svētdien arī sinoptiķi prognozē, ka ir lietains laiks visā valsts teritorijā. Ik pa brīdim mākoņu daudzums palielināsies un līs, un līšanas laikā iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūras arī svārstīsies 15-20-21 grādu robežās.
3: Bija dīkti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K. Un diena izdevusies.
0: Māris Grigalis. Radio Star FM.

Tāpēc iekšā jaunā stundā, 13.3 minūtēs, čau, klausītājiem vēlreiz. Grigals Šķivere un vēl viena stunda esam kopā, aizvadām pēdējo darba dienu šajā nedēļā. Mums ar citu 1. Jūlija dienas, un es gribētu, jā, 3. jūlijas. Pirmā tāda nedēļa, kur ir 5 darba dienas un 2 brīvdienas. Ja nu mēs atceramies, tad no Līgos ārkārtas vispār bija šķiet 2 tādas darba dienas. Nu, sestdien arī oficiāli bija darba diena, bet parasti ar tām pārceltajām oficiālajām darba dienām, nu tāda ir tāda dauzīšanās. Nu, vairāk tur nestrādā, kā strādā man tā šķiet, ne? Tā labs ir, bet 5 darba dienas šajā nedēļā, un viss vainagojās ar to, ka kalendārā šodien traknie burtiem ierakstīti vārdi un īpaši vārdi. Un gaisa bučs, meitenes jums Benitai, Everitai, Veritai un Eberitai. Ļoti skaisti vārdi. Lai izdevusies diena, arī tiek sumināt un sveicināt dzimšanas dienā. Lai gan lietas, ik pa brīdim saule, bet nu tāda laika apstākļa ir, un nekas nespējas mūs traucēt, vai ne? Tā labi, mums ir konkurss. Konkurss arī dienvidos mēs noskaidrojam vienu finālistu, kurš tiek pie īpašs balvas. Par to gan nedaudz vēlāk. Līdz tam atgādināšu vēlreiz WhatsApp saziņai 284 477

La Vida Loca. Ricky Martins. 15 minūtes vien 15 minūtes. Ņemam vērā, lai nīc kravis.

Un te nu atkal divi smags var satikušies. Lenijs Kravits, dzīvesmas autors, protams, arī vokāla autors, esmu pārējais, un Slash, Guns N' Roses, ģitāris, un, protams, ieņem lielu lomu rock pasaulē. Always on one and one. Labs ir, mēs turpinām dāmas un kungi, mēdienas un zēni ar lielisku un labu mūziku un atgādinu vārreiz ir pēdējais brīdis piedomāt un atsūtīt mums argumentu priekšniekam, kāpēc saulēnā dienā dārbs būtu jādara no pludmales un jau pēc maz brīža noskaidrosim vēl vienu

0: siestās līgā. Dolaps ir laikajā! Līgiņ, sveiciens tev! Nu tad ceļozīmes lielo finālu ir tev rokā. Trīs būs rokā. Jā, un tad nu lai veic turīkšs. Un ķeram ciet. Noteikti jā, pievienojam savus arguments priekšniekam šeit pat WhatsAppā 284-47744.
1: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

Esteves de la Dua Domingo, Toccato. Radio Star FM. 13 de ore și 18 minute. Bet priecāja fakts, ka tiešām mums sagaida divas brīvdienas, sestdiena un svētdiena, līdz tam vēl cītīgi jāpastrādā un aktīvi jārosās. Lady Gaga turpinājumā tās šajā fonā, kur skan Juventā.

0: Meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Riga Plaza Sale sit augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un

0: iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai Rīga Plaza.
1: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
2: Līdz 20. jūlijam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Mājas tefteļi Forevers, cepti, svaramie, 3 eiro 85 centi. Keksi, kūka vai maize zupa, dobele, 300 grami, 400 grami, 450 grami. Dažādi veidi, 1 eiro 49 centi. Čipsi Lays, 120 grami, 130 grami. Dažādi veidi, 1 eiro 69 centi. Par šiem produktiem papildu uzlīme Dormeo atlaidēm. Aibe vienmēr par rokai.
3: Tas ir viņš!
4: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
5: Salga.
6: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, vai piena biespiens ar Lidl Plus 500 gramu eiro 85. Lidl ir vērtīgi.
7: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
8: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Līdz 5. jūlijam cāļu stilbi ķekava 1 eiro 49 centi un jogurta dzērieni Actimel 12 gabali 3 eiro 99 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
11: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
12: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
13: Kas?
12: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
13: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
12: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
13: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
14: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
15: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
16: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
17: Grupa Tautumeitas. Dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18.

0: Rimi e-veikala saldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
2: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 6. jūlijam īpašas cenas Mega draugiem. Saldējums Mr. Big divi veidi 64 centi un tualetes papīrs Renova 4,99. Mega draugiem draugu cenas!
3: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
4: Braucot no koncerta Liepājā, ceļa malā, uz sienu ruļiem bija izveidots kādas partijas nosaukums. Apstājāmies pāris stundu laikā pārbīdījām ruļus un jau jaunais uzraksts vēstīja Aja Kuilis San.
5: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv / prāta vētra Signetbanka.
6: Jīhā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz 2 iepūras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
7: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Neste privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Neste LV.
8: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā.

0: Ja Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 4. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu, €49. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kilograms, 3,79. Atlantijas laša fileja 150 gramu, 2,89. Lidl ir vērtīgi.
2: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
4: 11. jūlijā Salacgrīvā, Zvejnieku parka izstrādē, vērienīgākie svētki šovasar. Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Uz skatuves, Inters Busulis un abonamenta orķestris. Fiņķis. Līvi, Šoršs Siksna, Miks Galvanovskis, lauku muzikanti, koncerta starplaikos, DJs Kapteinis Reinis, 11. jūlijs, Zvejnieku svētki Salacgrīvā, biļetes biļešu paradīzē.
5: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
6: Saldējums Baltija, vaniļas, 95 grami, 99 centi. Un šķīstošā kafija Nescafe Strong, 250 gramu, 6,99 centi.
7: Top, top, top!
8: Calvin Harris.
9: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Rimcove.
1: Vēlēs, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM.
3: Elvis Presley.

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Kurš būs tavs iecienītākais? Kas tam mums te notiek? Laika ziņās tuvojas lietus. Tādi paziņojumi ir atnākuši saules pīdgais temperatūrā plus 17 grādiem. Tuvākajās dienās laiks kļūst salīdzinoši vēsāks. Maksimālā gaisa temperatūra dienas laikā pārsvarā būs ap 19, šur tur 24. Savukārt, ja mēs skatāmies nākamās nedēļas sākumā, tad dienas gaišajā laikā gaisa daudz viet neiesils vairāk par 20 grādiem. Siltums pēc pēdējām prognozēm atgriezīšoties pēc 10. jūlija.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K, un diena izdevusies.
0: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

0: Diviem līdz četriem.
1: Sveicināts piekdienā ir klāt. Arī Star FM pēcpusdiena ir klāt. Mūsu kopā būšana līdz pulksteni četriem ir klāt. Mans vārds ir Oskars Lepers. Priecājos. Ļoti cienījamās radio klausītājas un augstī godātie radio klausītāji. Kas nu mums sagaida? Gan daudz mums šajās divās stundās piekdienā jāpaspēja pirms tu pazūdi brīvdienās un es arskrienu pretī. Ceram saules stariem, bet ar lietas sargu rokās. Tad šodien noslēdzās pēcpusdienas ētrā. Vēl autopilotā vienreiz tev būs iespēja, ja nepaspējas pēcpusdienā tikt pie iespējas tikt iekšā izlūzes fināla grozā. Ir labi argumenti. Priekšniekam par to, kāpēc tajā karstajā dienā tomēr nevajadzētu strādāt ofisā, bet gan pludmalē. Normāla standarta situācija. Esam tur visi kādreiz bijuši. Nesam, nē. Un tad esam gatavi vienkārši, tur, kad būs tāda situācija. Par to padomājam. Padomājam arī nedaudz par vasaru. Par to karsto vasaru un par karstiem plāniem. Es gribu dzirdēt karstos plānus šajā vasarā no tevis WhatsAppā 284-47744. Un to jau mēs šīs stundas izskaņā darīsim kopā ar Go 3 un šo karstu kreitā dāvināsim kādam 50 eiro dāvanu kartu no Wild Spirit, ko no es ieplānoju šajā vasarā padalies WhatsAppā. WhatsApps nodrīgs arī 2:22, tur dziesmu spēle, precīzi 2:22. Un vēl jau pa kādam stāstam sveicienam un par tiem karstajiem notikumiem runājot. Tad baumo par vienām lielām kāzām, mega kāzām. Un tās baumas jau ir tik lielā līmenī, ka gan pilsētas galvenie policisti par to runā, gan mēram tiek jautāts, gan no šodien klausījos vien politikas podcast, kur arī pieminēja, ka šodien tas notiks. Kas tas tāds ir? Par ko es runāju? Kas tad precēsies? Kur precēsies? Pēc Bruno Mars, Marry You. Pabaumosim kopā.

0: e Bruno Mars.
1: Stai scasa, a spus.
0: Tu ai sunese. Vestiță, Mac. Ed Sheeran stârbușot. Sabrin Carpenter turbușot. În Velpilns ar ļaudīm sabraukuši uz New York.
2: Radio Star FM pēcpusdiena. No 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Pirms kāda laika es dzirdēju baumas. Pievirtu uz galvu. Par to, kur tad galā tam Taylor Swift un Travis Kelsey precēsies. Jo salauvāties, viņi salauvājās aizvadītā gada vasara. Man šeit tas bija pirms Taylor Swift jaunā albuma iznākšana. Viņa lentēs viņa nonāca un tad, nu, sākās tās sarunas par to, kur tad viņa precēsies. Šogad tas notikšot 2026. gadā, bet kas tad būs tā vieta? Un tad vienā izklaides redē rakstā tieši piemanē, ka vispār šis pāris esot noskatījis no lielākajiem no vietām, ko sauc par Madison Square Garden. Nu, Virks Niks tur spēlē, vai ne? Milzīgs stadions. Un visu šo nedēļu tās baumas arvien vairāk tika pastiprināts, ka tas tā tiešām būs, ka tur viņi arī precēsies. Policijai tika uzdots jautājums, vai tā ir taisnība, ka šajā nedēļas nogalē visā apkārtnē ielas ir slēgtas. Un teica, jā, kāds privāts noslēpumains pasākums. Visi fani, visi paparacī ir devušies uz New York, lai ieraudzītu to, ko ne tu, ne es, visticamāk, negaidīja. Taylor Swift un Travis Kelsey kāds. Bet nu visur. Šobrīd par to vien runā. New Yorks mēram uzdod jautājumus. Visi paparacī ķer bildes, kurš tad ir ieradies New Yorkā. Kas nu tur būs? Nu tur, ja tas ir stadions paņemts priekš kāzām. Tev nav pirts viesu māja. Mežāras. Madison Square Gardens. Iedomājies, cik tur vies. Iedomājies, cik kotletes jāuzcep. Un ko dāvināt tādam pārim? Kur jau viss šķiet, ka ir? Travisam Kelsijam un Taylorai Swiftai rukts! Domā, Taylor uzstāsies savās kāzās? Vai busuls būs tur?

kāzu sezonu, ir tas jautājums, ja kādu laiku nav būt uz kāzām. Cik tagad dāvinu uz kāzām? Tu ieraugi Taylor Swift iekļaut miljardieru sarakstā. Tāpēc esot jādāvina mikrene. Vai tosteris, vai kafijas dzirnaviņas. Praktiskas lietas viņai vajag. Vai dziesmu uzdāvinam dziesmu viņai 2:22 uzreiz pēc Paul Russell. Lil Bootay. Divi klausītāji, divi dziesmi.

0: Russell's Lil Bootang.
1: 2:22 kopā ar Lindstrom. Rūpēs katrā pavadienā, tīrība ik kvadrātmetrā.
0: Un domās par Taylor Swift un Travis Kelsey. 2:22 klausītāji, 2 dziesmas. Taylors kāds dienā aiziet. Pirmais valsis, kas būs viņa pirmais valsis? To mēs tagad izlemsim. Viņa man uzzvanīja un teica, jūs šeit Star FM pēcpusdienā drīkstat nolemt, pie kā tad mēs dejosim. Arēnas viducītī. Pie krīda gan mēs nedejosim, bet ievai, nu gan drīz tev sanāca 5 no 5.

dienu pa sveicienam. Jūs vismaz sveiciens. Ar nekāda vaina. Tā, ko mēs šodien sāksim? Kā tu domā? Ar vienu super jauku dziesmiņu, tā rakst Ilze. Ja super jauka, tad super jauka. Pirmā dziesma, 2:22, Olly Murs un Demi Lovato. Up, dziesma numur viens.

Yes, man numur viens šodien divos 22 Olimars un Demi Lovato. Dziesmā up! Austīgs kāds valsts tur būs. Jā, nu vai šis ies arī Madarai un Ritvaram? Ne tikai Taylor šodien precās, bet arī Madara un Ritvars. Nezinu, vai tur ir arēna, nezinu, vai policija ir nobuķējis visas ielas, vai ir sabraukuši fani no visas pasaules, bet sauli gan mēs sūtam Dijāni saka čau. Šodien kāsdien manai māsīcai Madarai un Ritvaram. Jaunam pārim rūkts, un lai tas lietu.

uz projām. Lūdz! Tu! Laiks dziesmai numur 2222. Māri, čau! Māris, uzdod jautājumu, kur ir tā jūra? Atbild prāt vētru un mesa. Dziesma numur 2, 2:22.

FM. Dziesmu numur 2022. Kur ir tā jūra, kur ir māri sirdī? Jūra nākamā nedēļa alternatīvajā zoopastā. Jūriņ prasīs smalku tīklu un mēs te labi iepūtīsim gatavojoties jūras svētkiem. Šur tur vēl saglabāju zvejnieku svētku nosaukumu.

0: Jūlijā vidus tuvojās.
1: Spārvēm pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
0: Labs 2.22 mums šodien ir aizvadīts. Paldies, Martins Garriks un Ed Sheeran turpinājumā ar Repeated.

0: Martin Garrix und Ed Sheeran. Sheeran sasot jau New York, jau ieradies jau 30. jūnijā, zināja cilvēki teikt, ka čalis staigājot. Viņš ir ļoti labs draugs tev vēlreiz viftē. Un redz arī Star FM pēcpusdienas draugs. Kaut kas mums ir kopīgs.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Ja nu es palēdzu garām, tad mēs uzslēdzu Amerikas lielos ziņkanāls, kur tiešraidz šobrīd notiek no New York ielām, no Madison Square Garden apkārtnes, kur visi gaida, būs taisnība vai nebūs taisnība, ka Taylor Swift un Travis Kelce šodien apprecēsies. Ielas ir slēgts, arēni kā nolīgt. Tikpat labi, jo tas varbūt arī kaut kāds Saudu princis. Nu tā, būsim reāli. Tas būtu negaidīti tumš iznākums tam visam, ko cilvēki ir gaidījuši. Tiem faniem, kas jau pāris dienas tur 37 grādu saulē karsējoties, jo mīlot Taylor jau pats un gads. Tādi arī ziņu raksti ir lasīt pēdējo stundu laikā. Bet nu, tur tas viss notikšot. Ap 21 tūkstoti sēdvieti ir šajā arēnā Madison Square Gardenā. Un tā kā Gunita diezgan precīzi uzrakstīja, tad šajās reizēs tomēr interesantāk ir nevis, kurš ir ielūgts, bet kurš nav. Un tad, kad ir 21 tūkstoti sēdvieti, un tu it kā esi draugos ar Taylor Swift, bet ielūgts neesi. Sajūta varētu būt tāda nevisai.

21 minūtē. Gatavojoties taviem karstajiem plāniem. Visu šo nedēļu mēs meklējām tavu karstāko šīs vasaras plānu. Varbūt tas notikums jau ir noticis, varbūt vēl tikai būs. Bet ar to es gribu, lai tu padalies Star FM pēcpusdienas ēterā. Jo jau pēc brīža mēs apbalvosim vienu stāstu iesūtītāju ar dienas balvu dāvanu kartu 50 eiro no Wild Spirit. Es iepirku kādu jaunu palpkastīmu. Vai vešiņu? Arī? Jā, jā. Pašmāju ģērbražotāju Wild Spirit ir sarūpējuši dāvanu kartu. Tas kopā ar Go 3 jauno trešās sezonas šovu Karsti Krētā.

0: Honda ir gita, mēs jau esam iepriecinājuši gitai būs uzņēmums. Jauns, tas ir viņas karstais plāns. Ar Renātei ar lielajā remonta dzīvoklī, arī viņas karstais plāns. Sandrai savukārt īpaši karsts plāns, viņa ņems dalību šovā saimnieks meklē sievu. Un mēs vēlam veiksmi Sandrai. Un Zana savukārt ir nolēmusi šovas ar tik pie moču tiesībām. Tas ir viņas karstais plāns. Kāds ir tavs karstais plāns? Padalies 2844 7744.
1: Meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
2: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu eiro 99 un tiramisu 2x 80 gramu eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, lēciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
1: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
4: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām pieplūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
5: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IF.LV.
6: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
7: Kas?
6: Aizbraukt uz deko centru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
7: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
6: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
7: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Dekofests visu jūliju deko centrā.
8: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
9: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm dušas eļļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Veikalos Maksīma brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. līdz 6. jūlijam jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksīma, lai nekā netrūktu!
10: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
11: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 6. jūlijam īpašas cenas Mega draugiem. Saldējums Mr. Big divi veidi 64 centi un tualetes papīrs Renova 4,99. Mega draugiem draugu cenas!
12: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
13: Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālāja šķēres – 79,99. Oko zāles pļāvējs pašgājējs – 129 eiro. Dārza mebeļa komplekts – galds un seši kēsli – 129 eiro. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā senukai veikalos un e-veikala smārtēt biedriem.
14: Vienā Liepājas koncertā cilvēks kunga prātā policists slēdza pie karogu mastiem. Man ar mumiņu bija vajadzība aizskriet uz krūmiem, bet pretī nāk niknes policists. Nu, mēs

0: Abi sākām kliet, nesitiet mēs muzikanti! Nu tā, nu mēs izglābāmies.
1: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta Vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv slīpsvītra Prāta Vētra. Signetbanka. Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: And the Oscar goes to...
3: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
4: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
5: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
3: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
5: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
3: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popcorns skatās kino.
5: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
6: Roads, we're going, we don't need roads.
7: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Uz skatuves Inters Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis Līvi Žorž Sīksna, Miks Galvanovskis, lauku muzikanti, koncerta starplaikos, DJs Kapteinis Reinis, 11. jūlijs, Zvejnieku svētki Salacgrīvā, biļetes Biļešu paradīzē.
5: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
8: Karsti Krētā kaislīgākais realitātes šovs atgriežas. Vai esi gatavs? Klausies Star FM pēcpusdien, darbdienās 2:45. Pastāsti, kāds būs tavs karstākais šīs vasaras piedzīvojums. Piedalies konkursā un laimē Wild Spirit dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Un atceries, GO 3 ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
9: Gatavs. Pirms mēs ielūkojamies un iepriecinam viens Star FM klausītāju ar dāvanu kartu 50 eiro vērtībā no Wild Spirit un uzzinam, kas tad ir šīs vasaras kartākie plānotie piedzīvojumi. Mums jāatzīmē jaunais negaidītais pavērsieniem bagātais šovs, kurš ar trešo sezonu ir atgriezies. GO 3 karsti Krētā, graznā luksus villā saulēnā Grieķijā. Lūcējs brīvi iekārojam piedzīvojumu kārtu dalībnieku, kur 3 nedēļu nepārtrauktā skatītāju uzraudzībā izklēdēs, flirtē, bauda miljonāru cienīgas ērtības, kā arī nonāk attiecību līkločos. Tiešraidi var skatīties 24/7 tikai GO 3. Jauno 29. jūnija līdz pat 19. jūlijam un katru dienu ir iespēja nepalaist garām spilgtākos notikumus un ja nu tomēr tu esi palaidis garām tos spilgtākos notikumus, kā arī man tas ir gadījies šajā nedēļā, tad mēs paskatāmies virsrakstos. Piemēram, tā mēs vakar uzzinājām, ka Antonio atzinās mīlestībā kaķiem. Kas ir noticis pēdējās 24 stundās? Viktorija ir dalījusies ar savu stāstu. Krēts māmiņa Viktorija dalās ar stāstu. Mīlestība bija liela, tāpēc es daudz cietu. Tā, nu vēl aizvien tie Viktorijas kritiens vekšpēdus un Antonio izaicinājums. Bet vispār ir iespēja pieteikties. Jā, ja tev brīvu vasara. Ekskluzīva iespēja pievienojies karsta Krētā dalībniekiem. Ka pēdējās 24 stundas gana mierīgas bijušas. Minkam jau, Antonio ap 3 naktī rāpotams pa zālienu nemitējās saukt kaķi. Es mīlu tevi. Tā, labi, no.

Hrst kreta pekarska s Masters. O, ko mēs tur redzam? Mēs redzam, lūk, kāds plāns. Labdien, man šīs nedēļas karstākais plāns piedzīvojums jau bija vakar. Saulēktā subbraucienā purvā lielajā ķemertīralī nevar vārdos aprakstīt, bet kaut kāds šārums tam ir, kad dabu mosts ir miglunais apvārš un saule uz dienu sākas un tu visu piedzīvo uz ūdens. Vārdos neaprakstām maģiski emocionāli karsta pieredze. Visiem veiksmīgi nogali. Vēl Ilze. Ilze brauc pa purvu un dzird tur kaut kur brikšņos. Antonio atzīsts mīlestībā stirnai. Vāzars plāniņš glauž vienkārši sakopt šito fasādīt. Āmen! Valter, lai tev izdodas. Šīs vasaras karstais plāns brauciens uz Somiju atbalstīt Mārtiņas Esku VRC būs karsti visās nozīmēs. Ārnim lūk kāds plāns karstais vasaras piedzīvojums. Pelda kailai kopā ar klases biedri no pamatskolas laikiem. Liek teikt, ka peldot mums radās diezgan nerātnes noskaņojums. Cik pulkstens, Ieva! Nu labi, mēs piepeldējām viens otram. Es mulstu, Ieva! Ieva, beidz! Tā bija tikai viena reize, turpinājums vairs nebūs. Bet bija tā vērts. Ieva! Jānis, šovasar mans karstākais plāns ir kārtīgi pastrādāt, jo no Ziemassvētkiem bija slimības labi, kas par pārēju. No karsta viens nakts romāna ar pamatskolas skolas biedru. Pie Jāņa, kurš atgriežās darbā. Īgad karstākais plāns doties pārgājienā uz Zviedrijas karaļtaku ar pašu labāko sieviešu regbiju komandu – Selēna. Lienu čau, sveiciens Selēnai! Tā labi aizvarē tavs savā jaunākajai paudzējas nolasīšu to Ievas visu stāstu. Un Ievai arī uzdāvināsim jaunu vešiņu, 50 eiro vērtībā no Wild Spirit. Varbūt, ka tomēr ar to pamatskolas biedri kaut kas sanāk. Tātad. Nomainīsim fonu, ja? Labi. Karstākais vasaras piedzīvojums. Pelda kailai kopā ar klases biedri no pamatskolas laikiem. Liek teikt, ka peldot mums radās diezgan nerātnes noskaņojums, un mēs piepildējām viens otram pārāk tūlu, kas vainagojās ar tiešām karstu finišu. Varbūt tā bija tikai viena reize, un turpinājums vairs nebūs, bet bija vērts ienirt nezināmos ūdeņos. Tā teikt, kas varēja zināt, kā abiem mājās aizmirsīsies peldkostīms, bet pastaigas maršruts svētgar upi un ārā tik karsti, kā nepeldēt grēks. Paldies Laurim par peldi, par kaislīgo deju ūdenī, par skaisto piedzīvojumu, kas paliks atmiņā, lai arī kāds būs turpinājums. Jau turpinājums būs tāds, ka tev vairs nekad mājās nepaliks peldkostīms, jo tev būs jauns no Wild Spirit.

0: Rimijas lemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 6. jūlijam. Tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā. Sieras Holandes sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Jūs sakat kroko? Es saku deals!
3: Kroko!
2: Deals!
4: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
5: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20 eiro 99 centi. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
6: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 6. jūlijam īpašas cenas Mega draugiem. Saldējums Mr. Big divi veidi 64 centi un tualetes papīrs Renova 4,99. Mega draugiem draugu cenas!
7: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
8: Vasarā arī vajag paklāju. Smiltis, putekļi un netīrumi telpās ienāk tikpat viegli kā ziemā, tikai citā formā. Paklāju servis ir gudra izvēle. Lindstrom rūpēsies par to nomaiņu, apkopi un pat remontu, lai jūs varat darīt to, kas jums padodas vislabāk. Atstāj pludmali ārpusē. Izvēlies Lindstrom paklāju nomas servisu. Tīras telpas bez piepūles. Arī vasarā.
9: Veikalos Lidl viss tava mājokļa tīrībai. Atvieglo savu ikdienu ar noderīgām ierīcēm. No 2. jūlija bezvadu ciklona putekļu sūcējs 89 eiro. Ar akumulātoru darbināms putekļu sūcējs 35 eiro. Slota grīdas mazgāšanai 8 eiro. Lidl ir vērtīgi.
10: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S20.

0: Tieši Ultra par 1099 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā, Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
1: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
2: Radio Star FM un Lindstrom sāka rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim, klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu.
3: Šīs nedēļas Lindstrom izaicinājums izdomā pārliecinošāko argumentu priekšniekam, kāpēc gada saulēnākajā dienā tev būtu jāstrādā no pludmales.
2: Asprātīgākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā. Bet jau pirmdienas rītā kāds klausītājs saņems lielo balvu no Lindstrom. Kas notiek pludmalē, lai paliek pludmalē, bet smiltis gan atstāja pieejas ofisā. Par to parūpējas Lindstrom.
4: Signet Bank piedāvā. Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityBee, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
5: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
6: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
5: Uzpildi rītu zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
6: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
5: Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
7: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
1: Radio Star FM laika ziņas
6: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
8: Pirms skatāmies par taviem iecienītākajiem. Laika prognoze. Ko tad mums prognozē sestdienā? Turpināsies veidoties lietas mākoņi, kas brīžiem nesīs lietus gāzes teritorijas lielākajā daļā teritorijas. Dzirdēsim arī pērkona dārdus augstākā varbūtība stiprām lietas gāzēm. Pastāv valsts rietumu un centrālajos rajonos, kamēr jūras piekrastē rietumu zemeļrietumu vēju brāzmās sasniegs 19 metru sekundē. Dziļāk iekšzemē vēju pastiprināšanās būs novērojama vien zem atsevišķiem negaiss mākoņiem. Maksimālākais temperatūra rītdienā 17-22. Arī galvaspilsētā mākoņi kādā brīdī nesīs lietu, sākot no dienas vidus pastāv iespējamība gan pērkona negaisam, gan stiprām lietas gāzēm. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļrietumu vējuši un gaiss iesils līdz 20-21 grādam.
9: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
10: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
9: Varu pagaidīt vakariņas.
11: Aizmirstam.
10: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

Es samuls. Kāpēc es samuls? Es samuls, jo tad, kad es teicu, mēs baudīsim brīnišķīgu kompāniju, it kā pēc četriem nebūs. Būs un kā vēl būs Jānis Romanovskis galā nāks un šodien noslēgs savu braucienu autopiltā visu šo nedēļu. Viņš ir ne tikai mūsu vedis uz darbu, bet arī ved mājās. Paveicies mums dzīvē, veiksmīga nedēļa. Tā kā sagaidīsim Jāni, Jānis gan būs piesats arī paņemt šodien Oskara ceremoniju uz saviem pleciem, jo Igons atpūšās, arī man jāskrien pretī piekdienas gaitām, bet pēc tam piekdienas gaits vēl vainagosies ar Carnival Youth koncertu, kādā brīdī Carnivals arī paklausīsimies viņiem šovakar. Liels koncerts pasaka pieaugušajiem, kaut ko no jaunas mūzikas mums arī vajadzētu paklausīties, jo ir jaunās mūzikas diena. Tas mums arī jāpieķer, un vēl mums ir jāpieķer klāt kāds labs arguments priekšniekam, ko uzrakstīt, ja vēlēs šodien pavadīt nevis ofisa telpās, bet gan pludmalē. Nu, varbūt konkrēti ne šodien, bet kādu no tām karstajām dienām, kuras vesels divas tādas mums ir bijušas virs 30. Aizdītajā gadā esot bijusi tikai viena. 3. jūlijā. Rīgā un Kolkā. Pēc tam vairs nevien reiz nav bijis plus 30 virsū. Redzēsim, kā mums veiksies šovasar. Bet argumenti mums būs gatavi. Šogad, nākamgad, arī aiznākamgad tie noderēs 2844-7744. Šodien, tātad pēcpusdienā un autopilotā, mēs vēl padalāmies ar argumentiem un arī brīvdienās tos nosūtīsim. Paldies Mārtiņam, kurš palaboja, kad es teicu, ka ir tikai viena iespēja, vēl ne. Pavisam kopā, tātad 4 brīvas vietas fināla izlozē, lai mēs pirmdienas rītā alternatīvajā zoopastā varētu noskaidrot to, kurš tad tiks pie Lindstrom vasaras piedzīvojumu komplekta. Thank you.

0: Mūžīgais dzinējs.
1: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
0: Tas jau mūsu dzen uz priekšu, ja ne? Un apstāties nav iespējams, lai arī cik liels tu būtu, lai arī kādas virsotnes būtu sasniedzis, lai kaut ko vēl vajag. Adrenalīns. Madonnu mēs arī noteikti varam likt šajā stāstā, par to vajag vēl, jo kur nu apstāties. Mūzikas karalien dāvētā Madonna šodien ir izdevusi jaunu albumu. Tas kā tāds turpinājums 2005. Gada albumam Confessions on a Dance Floor, jo šī albuma nosaukums ir Confessions 2. Un toreiz 2005. Gadā viņi mums iepriecināja tādām dziesmām kā Hang Up bija

0: It's one of Lops, there you go, balls, Madonna, Sanat, Stan Sateria. Nemaz nedomā sūdzēties 67 gadu vecumā. Ai, grūti paskat, kā kustina mūsu jaunos un vecos. Star FM pēcpusdienā jaunums no Madonnas, Dan Sterija, Madonna no viņas jaunākā albuma Confessions, divi, kas ir iznācis tieši šodien. Albums iznācis tieši šodien. 13. Albums, ja nemaldos, vai 15.
1: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
0: Kamēr es izskaitīju tos disku vāciņus, tikmēr kāds laiks pagāja. Hugels Ultronate un Emil Angels ar turpinājumā ar dziesmu Moving to the Sun, un tad jau arī iemetiesimies, kā tu pārcelies no ofisa uz pludmali. Lūkosim, kur tad pēcpusdienas ēterā pievienosim, kā noslodzošo tajā fināla grozā. Vēl autopilotā un brīvdienās tas tiks derīts.

0: Rekordu vasara kopā ar Lindstrom. Lai vasara paliek atmiņās, nevis uz paklāja.
1: Tas atmiņas pašam reizēm jāsaražo, vai ne? Un, lai saražotu, tur ir jāstumj. Reizēm priekšnieks jāpastumj, lai pieņem viņš tev atbilstošs lēmums. Tas par to argumentu runājot. Lai atļauj tev dienu pavadīt vien karstu dienu. Nevis ofisā, bet pludmalai būs atmiņa, būs stāsts un priekšniekam atzinības raksts tajā brīdī, kad viņš dosies pensijā. Vai viņa? Nedalam tādā ziņā. Lindstrom kopā ar mums meklē labāko argumentu priekšniekam, kāpēc saulainā dienā darbs būtu jādara no pludmales, un Lindstrom tie ir darba apģērba, paklājuma, opu un industriālo drānu nomas servisu uzņēmumiem, kas Latvijā jau ir kopš 1994. Gada. Startotiska pieredze, ekovads, platīna novērtējums, un Lindstrom tā ir vieta, kur atradīs piemērotu un ilgspējīgu risinājumu jebkura lielumu un nozares uzņēmumu vajadzībām. Mēs visu šo nedēļu katrā ēter laikā meklējam vienu labu argumentu, tad liekam viņu iekšā izlozes grozā sastājulī rītā alternatīvajā zoopastā, kad es būšu pamodies, būšu pie mikrofona. Nākamās trīs nedēļas alternatīvā zoopasta pārņems tavus rītus, lozējuši to vienu, kurš tad tiks pie Lindstrom vasaras piedzīvojumu komplekta, Bluetooth tumbiņas, makšķerēšanas krēslas, dvielas augstums, soma, krūzu, ūdens, pudeļu paklājs, Lindstrom klientu uzkodas no The New Beginnings un Viedi Aliņš. Tieši tiem pludmalē noderēs, vai ne? Lindstrom konkursam. Paziņojums jau laicīgi sākam gatavoties Baltijas ceļa atceres pasākumam 23. Augustā sakarā ar plašajiem ceļa remontdarbiem pasākums tiks pārcelts uz jūras krasta pludmali. Ņemot vērā milzīgo radio klausītāju atsaudzību uz darbu, pludmalē aicinu visus piedalīties treniņos, sadosimies ar rokās no Lietuvas līdz Igaunijai no rīta un vakaros. Ja kāds priekšnieks nelaiž, tad nekavējoties ziņot. Tad sarīkosim barikāžu atceres pasākumu ofisā. Baibu, čau! Uz patriotiskajām jūtām spiežam priekšniekiem. Labi. Liena raksta priekšnieku pludmalē strādāja ātrāk, jo tur vienīgais, kas kavē ir saule, un viņa vismaz to dara skaisti. Mans arguments šefam. Šodien pludmala ir kā VIP coworking telpa. 99% cilvēks liktā laika dēļ neieradīsies. Produktivitātei vajadzētu būt rekordlielai. Vari pievienoties. Kristīne, čau! SMS priekšniekam. Labi cilvēki dara labas lietas, jo ļoti labi cilvēki atļauj darīt labas lietas. Šodien strādāšu no pludmales. Ar cieņu, uzticamais darbinieks Reinis. Pat tāds paziņojums. Nav ko auklēties ar priekšniekiem. Mīļais priekšniek! Anta raksta. Vai jūti? Cik mums darba vietā grūti? Visi propelleri griežas, karstais gaisiņš telpā spiežas. Mainam saulainās darba dienas pret lietainajām brīvdienām garantējam lielāku atdevi un darba ražīgumu. Mainam saulainās.

dīvainas darba dienas pret lietainajām brīvdienām. Jā, jā, jā, jā, jā, jā. Atskaņas, tas jau ir labi. Rakča atskaņas, tas strāpītas piekdienā vieglam noskaņojumam. Un otrkārt, tu kā labs darbinieks saki, nevis es gribu slinkot, bet es gribu izmantot šo saulaino dienu, lai pēc tam atstrādāt lietaino. Ļoti labs domgājiens. Priekšniekam tas patiks. Sūtam, Antra, šo mēs sūtam un tevi liekam iekšā izlozes grozā.

0: 70. Apgabals. Tur tur atradīs arī Anta. Arī Normunda atradīs, arī Mārtiņa atradīs, arī Elīna atradīs un arī Kārli atradīs. Tā kompānija, kas ar manu roku ir nokļuvusi fināla izlozes traukā mūsu rekord vasarā, vēl tā tad autopilotā viens vārds iekļūs iekšā un sestdien, svētdien brīvdienās.
1: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
0: Olivija Rodrigo mums turpinājumā ar Stupid Song. Ir 3:37. Labu pēcpusdienu.

0: centi kilogramā, arbūzi 79 centi kilogramā, ar paldies kartes kābais krējums eksporta 25%, 360 gramu, 1 eiro 29 centi, kartupeļu čipsiem, Lay's 40% atlaide, Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem, komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
2: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu eiro 99 un tiramisu 2x 80 gramu eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
4: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 6. jūlijam īpašas cenas Mega draugiem. Saldējums Mr. Big divi veidi 64 centi un tualetes papīrs Renova 4,99. Mega draugiem draugu cenas!
5: Ātri un ar žēlastību! Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
6: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kase LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, TSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
7: Rīga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
8: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Delfi jaunsalvē.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar. Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Uz skatuves Inters Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis, Līvi, Žoržs Siksna, Miks Galvanovskis, lauku muzikanti, koncerta starplaikos, DJs Kapteinis Reinis. 11. jūlijs Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Saru festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem saru, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
6: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

zī, konti kaša sakama. Šis ir veltījums Stelo reiz Viftei, tevisam Kelsijam. Varbūt, ka šī būs viņa pirmā deja tur tajā Madison Square Gardenā. Marats Emīls un Tikaša Sakama ies un dziedās. Abām iesaistītajām pusēm to novēlam. Tātad jaunam pārim rūkts, gan tiem, kas dodas uz Taylor Swift kāzām, gan tiem, kas apmeklē citas radu kāzas, gan arī tiem, kas šovakar dosies uz Meža parka zaļo teātru un Carnival Youth koncerts. Tā būs viena laba doma pasaulē. Vienā no šiem pasākumiem es arī būšu. Man nesanāks būt Oskara ceremonijā. Tad nu jautājums. New Yorkā? Uz Taylor Swift kāzām vai Meža parkā? Atstāsim noslēpumā. Pirmdien pašā rīta agrumā es tev to pastāstīšu, jo pirmdienā alternatīvā zoopasta sāks savu darbu. Arī Jāna Romanovska mēs laidīsim atvaļinājumā, lai cilvēks atpūšas. Gana labi būs nostrādājis visu šo nedēļu. Vēl pēdējās 3 stundas viņam palikuši līdz atvaļinājumam. Skaitam kopā, svinam kopā un braucam kopā ar Jāna Romanovska autopilotā.

0: Jūs klubā netiksiet spēlēt.
1: Izstāsti savu stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūda Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv/svītra Prāta vētra. Signet banka.
2: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco iemīli zemās cenas.
3: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Līdz 5. jūlijam cāļu stilbi ķekava 1,49 € un jogurta dzērieni Actimel 12 gabali 3,99 €. Mega, tālu nav jāmeklē.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
6: Veikalos Lidl viss tava mājokļa tīrībai atvieglo savu ikdienu ar noderīgām ierīcēm. No 2. jūlija bezvadu ciklona putekļu sūcējs 89 € ar akumulātoru darbināms putekļu sūcējs 35 € slota grīdas mazgāšanai 8 €. Lidl ir vērtīgi.
7: Ātri un ar žēlastību. Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
8: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
9: No 1. līdz 7. jūlijam. Latvijas tomāti 1,49 € kilogramā un arbūzi 75 € kilogramā.
10: Top, top, top!
11: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei. 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
12: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronics. Jūlijā drunglokam atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Snowfrost leduskapis maksā tikai 399 €. Atklāj vairāk. Aeronics LV.
13: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bank efektu. Big Bank. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
14: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
15: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
16: Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
15: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais auto zinību tests.
16: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
17: Tev
0: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā.

0: de Clowns Elwijn.
1: Labākā mūzika, lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM. Radio Star FM laika ziņas.
2: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
3: Sveiciens pēc četriem autopilotā. Naktī uz sestdienu debesis turpinās klāt mākoņi. Daudzviet gaidāms lietus, lokāli arī pērko negaiss un stipras lietus gāzes. Gaiss atdzisīs līdz plus 12, plus 17 grādiem. Un arī Rīgā nakts būs mākoņēna un brīžiem gaidāms lietus. Un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 15, plus 16 grādiem. Sestdien turpinās veidoties lietus mākoņi. Augstākā varbūtība stiprām lietus gāzēm pastāv valsts rietumu un centrālajos rajonos. Mālā gaisa temperatūra rīt būs plus 17, plus 22 grādi. Rīgā brīžiem līs, sākot no dienas vidus iespējams arī pērkona negaiss, pūtīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš un gaiss iesils līdz plus 20, plus 21 grādam.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies!

vakar, stāriņā. Par grūčo ir nosaukt par vakar. Tad novakarīt, vai ne? 4 minūtes pār 4. Un turpinās jau tas skaistais, gaišais un, gribas teikt, arī saulainais periods vismaz šajā vakarā. 3. jūlijas piekdiena. Mazliet jau jāsaka uz to pirksti, lai vakars tiešām būtu skaidrs. Tā kā es zinu, ka Oskars Lepers nedodās uz Taylor Swift skāzā. Es zinu, ka viņš šodien precāsies par labiem laikapstākļiem Mežparka zaļajā teātrī, kur starp citu došos arī es ar saviem draugiem. Jā, Carnival Youth, ilgi gaidīts koncerts, lielākais līdz šim viņu grupas darbības vēsturē. Jādomā, ka būs jaudīgi. Vēstnieks viss sāk pēc 7:00 uzreiz, jā. Ja? 7:00 ir ieeja, vēstnieks no 8:00 un bišu pār 9:00 arī karnivāļi. 3. jūlijs, un es skatos uzreiz, man sasniegušas arī vairāk ziņas WhatsAppā. Mārtiņa neuztraucies, LED sejas maska, kur tu šorīt laimēji stāriņa ēterā, sasniegs tevi. Tas nenotiek gluži tik ātri, bet tas ir tuvāko dienu jautājums.

tā, Mārtiņ, mēs nomierinājām. Tas, ka tos kino mīļi arī taujā par biļetēm, nu, pat nodevu informāciju, to, ka rīt īpašais kino seans Forum Cinemas jums būs. Tas ir ar garantiju. Šodien vēl vienu laimīgo izmakšķerēsim no klausītājiem, kurš arī saņems divus ielūgumus uz Forum Cinemas. Neapstās varbūt kā pie piekdienas, bišķi pamainīsim to konkursu formu, jo ne viss ir ātrie rakstītājs, piemēram, tādā konkursā nekad mūžā neuzvarētu. Lai gan ziņu un īziņu rakstītāji, tā ir tāda sena padarīšana. Atceros, tas bija vēl 2000. Nu, kaut kāds sākums, tie pirmie gadi. Man bija jāvada vairākās Latvijas pilsētās SMS ātrakstīšanas konkursu kopā ar vienu no telekomunikāciju operatoriem Latvijā. Par baigi interesantais pasākums, tur bija tāda gara ziņa jāraksta, kurš ātrāk uzraksta varēja tikt pie telefona. Jā, bija laiki, bet jūs man pārsteidzat ar savu ātro rakstīšanu arī to vienu teikumu uzrakstīt burtiski 3-4 sekundēs, tā ka tev to diktē priekšā, tas ir jāprot. Labi, līdz tam mēs tiksim, tas ir viens, tā vēl viena ļoti svarīga lieta, būs arī autopilotā kārtējas finālists rekordu vasarai. Tur nemainīgi stāsti par to, kā tu argumentēji priekšniekam, kāpēc šajās dienās ir jāstrādā no jūras, nevis no biroja. Tik labs arguments esam dzirdējuši. Protams, šeit uzvar asprātīgākais. Tajā brīdī radio cilvēkam šķiet asprātīgāks. Benito Everitu Veritu un Emeritu diena. Vai vienai noteikti ir arī starp mūsu klausītājām, vai ne? Sveiciens jums vārds ko sveiciens 3. jūlija bērniem. Sveiciens tiem, kas ir noslēguši savu darba nedēļu un paņēmuši kursu visticamāk tuvāk zaļumiem. Nu, kaut kur uz laukiem. Jūras jau arī nav nevainas. Mazliet vēsīgāks gan ir šīs dienas, bet es esmu pilnīgi pārliecināts. Pārliecināts, ka mēs sagaidīsim vēl vienu karstumu vilni. Mans vārds Jānis Romanovskis. Esam kopā līdz 7:00. Tad gan es dodos 3 nedēļu atvaļinājumā.

Tātad tur brīvības ielas būs bišķiņa aizķeršanās. Tad mums ir arī labas ziņas, mums ir visādi sveicieni sakrituši. Kā piemēram, mīļa Agnes, sirsnīgi sveicu tevi 9. Klases izlaidumā, lai šis ir skaists sākums jaunam dzīves posmam. Man ir īpaši prieks, ka Vācijas ceļojumā tu biji mans draudziņš. Paldies par kopā pavadīto laiku, smaidiem un jaukajām atmiņām. Lai tev pietiek drosmes sapņot, ticēt sev un piepildīt savus sapņus ar visskaistākajiem vēlējumiem, tavs draudziņš Ligita. 9. Klases izlaidums, tas jau cilvēku automātiski ieliek lielo cilvēku kategorijā. Sveiciens visiem, kam vēl joprojām izlaiduma laiki, kam nu jau viss ir sakārtots tā, ka vasara ir absolūti brīva un jāatgriežās pie pienākumiem tikai kaut kad septembra pirmajos datumos. 20 minūtes pār četriem ir pareizs laiks un atgādina mūsu studijas WhatsApp numurs 28447744. Tā, reklāmas daļa man ziņo, ka vajadzētu Fórum Cinemās divas biļetes izspēlēt tuvākajās minūtēs, jo visi te darbu beidz un neviens negribēs krāmēties ar biļešu sūtīšanu uzvarētājiem. Nu labi, uztaisīsim to pašu veco labo ātrakstīšanas spēli pēc dažām dziesmām stādiņa ētra autopilotā un ātrākais un precīzākais tad arī aizdosies uz Fórum Cinemās. Dievu, viens dievu.

katrai rakstītāji. Kādreiz taču bija šitā rakstītāja profesija, vai ne, uz rakstāmašīnā. Kaut kas līdzīgs te būs jāizpildās tagad arī stāriņu klausītājiem tiem, kas kāro doties uz Fórum Cinemās, jo man atlikuši vēl divi ielūgumi. 4. Jūlijas ir tas īpašais datums, un tā ir kā reiz rītdien jau. 2012. Īpašs kinoseans visai ģimenei ar jaunu animācijas filmu Minioni un Mošķi. Īpašajā seansā lielos un mazos skatītājs sagaidīs ar lielo Viktorīnu, kur pareizāko un ātrāko atbilžu īpašniekiem. Dāvanas no sadarbības partneriem, draugiem, XS Rot lietas. Knop, Capri Sun, Tutti Frutti, Pizza Lulu, Zvaigznā BC, Lielā Viktorīna un Labs Kino. Atgādien, ka sākums jau 11. Nu, tur visādas aktivitātes. Viktorīnas spēle sāksies 12. Un filmu savukārt ieslēgs uz lielā ekrāna, tad, kad būs apbalvoti Viktorīnas uzvarētāji. Tāds ir tas plāns rītdienai Fórum Cinemās. Un nu, nebūs tā, ka tev ļoti jāraujās uz pusēm, jo rīt nebūs tāpat siltākā diena. Jā, plus 20, plus 21. Arī mākonīši staigās, tā kā ar mierīgu sirdsapziņu varēs doties uz kino. Tā, šodienas uzdāmas, tātad ātrākies un bez kļūdām. WhatsAppās 2844-7744 sūta man tekstu. Te ir ļoti svarīgi, vai tas puika vai meitene. Ja tur attiecīgā garumzīme. Un tātad, nevis garumzīme, bet nu, vārda beigas. Esmu gatava pārsteigumiem un minioniem un mošķiem uz lielā ekrāna. Tātad esmu gatava pārsteigumiem un minioniem un mošķiem uz lielā ekrāna. Atskaita ir sākusies. Tas par pagaršu sanāca, ne? Bet nu tolīt jau būs iekšā pirmie. Esmu gatava pārsteigumiem un mini... redzi, mēs pa tiem minioniem jau te vienreiz vienojāmies, kā viņi pareizi rakstās. Caur jē, nevis i. Nevis minioni, bet minioni. Minioni, tā. Esmu gatava pārsteigumiem. Kļūdiņam. Esmu gatavs pārsteigumiem un minioniem un mošķiem uz lielā ekrāna. Kāpēc tev tur tas komats ielikās aiz minioniem pilnīgi nevajadzīgā vietā? Tā, esmu gatava pārsteigumiem un minioni atkal nepareizi. Esmu gatavs pārsteigumiem un minioniem un mošķiem uz lielā ekrāna.

Uz Fórumu cinemās aizies Misters Jurģis. Jurģis tātad ir mazāk auguma cilvēks, ko paķert līdzi, vai ne? Tas par bērniem, jo tas viss par kinosēnas ģimenē. Lieliem mazajiem patiks, jo Minion un Mošķība oriģināli valodā Minions and Monsters. Patīk visiem. Jurģi, apsveic, tūlīt arī nosūtīsim divus ielogumus uz Fórumu cinemās. Visiem pārējiem paldies par spēli. Šodien atgādina, mums ir vēl viena aktivitāte. Pastāst labāko argumentu, ko teikt priekšniecībai, kāpēc strādāt no pludmales, nevis biroja.

garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdz iekšā Radio Star FM autopilotu un piestāj Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.

0: Meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
6: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
7: Līdz 20. jūlijam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Mājas tefteļi Forevers, cepti, svaramie, 3 eiro 85 centi. Keksi, kūka vai maizes upa, dobele, 300 grami, 400 grami, 450 grami. Dažādi veidi, 1 eiro 49 centi. Čipsi Lays, 120 grami, 130 grami. Dažādi veidi, 1 eiro 69 centi. Par šiem produktiem papildu uzlīme Dormeo atlaidēm. Aibe vienmēr par rokai.
8: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermata Derm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT 1 litrs 55 centi, sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99, Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Līdz 5. jūlijam cāļu stilbi ķekava 1 eiro 49 centi un jogurta dzērieni Actimel 12 gabali 3 eiro 99 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.
12: Vasarā arī vajag paklāju. Smiltis, putekļi un netīrumi telpās ienāk tikpat viegli kā ziemā, tikai citā formā. Paklāju servis ir gudra izvēle. Lindstrom rūpēsies par to nomaiņu, apkopi un pat remontu, lai jūs varat darīt to, kas jums padodas vislabāk. Atstāj pludmali ārpusē. Izvēlies Lindstrom paklāju nomas servisu. Tīras telpas bez piepūles. Arī vasarā.
13: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Saldie tumši sarkanie ķirši. 4,49 eiro kilogramā. Ar paldies karti, saldējums, magnum. Ar zemenēm vai mandelēm. 81 vai 83 grami. 79 centi. Šķīstošā kafija. Jakobs Kronat Gold. 200 gramu. 5 eiro. 99 centi. Maxima. Lai nekā netrūktu.
14: Jau 11.

0: Jūlijā tūkstošiem kuristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvica, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
2: Labākā mūzika, lieliskā

Tā skatos vecapā starīgi klausītājs Māris spēlē uz jūtām. Riktīgi spēlē uz jūtām. Māris ir atsūtījis bildi ar pavadošo tekstu, vai cik gardas ir mellenes mežā jau. Viņam savajā ir mellenes, un nevis tās lielās krūma mellenes, kas arī ir gardas. Es pilnīgi piekrītās, ir ļoti, ļoti garšīgs, bet no tām meža mellenītēm kaut kas vēl īpašāks nāk līdz, vai netieši tajā garšā. Tā kā es saprotu, ka meleņa laiks ir sācies, bet vispār Māris beigās sakritība, jo mans brālēns arī Māris. Tieši vakar, kamēr darbojos autopilota atsūtīja bildi. Nu, mūsu pašu privātajā sarkstē, protams, bildi ar lācenēm. Un tad man uzreiz atāvs bērnība, jā, kā mēs Gulbens pusē piemājas purvā gājām lācenēs un lasījām diezgan lielus traukus pilns. Un izskatās, ka tie laiki ir atgriezušies, jo ar lācenēm tur ir visādi. Ir kaut kāda sezona, nesezona un vairāk ir nesezona nekā sezona. Un jā, mans brālēns atsūtīja bildi ar varanām lācenēm. Kā reiz atvainājuma laikā varbūt jā.

aizšaujās kaut ko pielasīt, nolasīt, nu vai vismaz sāiesties. Bet sveiciens arī Star FM klausītājiem Mārim. Es skatos mūsu sarakstu vēsturē, tu vispār tās dabas bērns. Es tu man te par dārza lietām iekomentē, kaut ko par jaunajiem kartupelīšiem. Tur man no ērgļu puses izskatās esi, ja? Ja es pareizi saprotu. Bet to es izsacīju tikai no mūsu sarakstas vēstures. Pulkstens rāda bez 10 minūtēm, gan drīz jau 5 vakarā. Šeit Jānis Romanovskis joprojām kopā ar tevi autopilotā darba nedēļu noslēdzošajā dienā piekdienā. Sajūta arī tas, ka mums ar saule mazliet iespēlē logos. Un šodien visādi ir gājis, vismaz manā pusē, Rīgas centrālā daļa, tur pie Grīziņa, vienu brīdi arī diezgan stipri nodeva lietus mākonis. Un tāds arī zīmējās brīvdienas, te lietus, te saule, vasarai piestāv tie mainīgie laikapstākļi arī, vai ne? Benitei, Everitei, Veritei, Emeritei, sveiciens vārdienā.

0: Tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām līdz 27. jūlijam. Batoniņš Kinder Pingvī 120 grami iepakojumā 1,99 €. Ar mans Rimi karti cepumi Rimi 3 veidi no 175 gramiem 1,49 €. Apelsīnu sula Fanner 2 litri 3,99 €. Rimi.
1: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 € uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
0: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras pret.

0: preces 40% atlaide, produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, vai piena biezpiens ar Lidl Plus 500 gramu eiro 85. Lidl ir vērtīgi.
3: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
4: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Līdz 5. jūlijam cāļu stilbi ķekava 1 eiro 49 centi un jogurta dzērieni Actimel 12 gabali 3 eiro 99 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.
5: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
6: Rīga Plaza Sale sit augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
7: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
8: Pēc Liepājas koncerta naktī mēs ar auto gribējām piebraukt pie pašas jūras. Un, protams, ka iestrēgām. Neatceros, vai vispār nopeldējāmies, bet zinu, ka visu nakti rakām auto laukā no smiltīm.
9: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā. Un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv slipsvītra prāta vētra. Signetbanka.
10: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
11: Kroko!
10: Dīls!
12: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenā. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
13: Radio Star FM un Lindstrom sāka rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim. Klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu.
14: Šīs nedēļas Lindstrom izaicinājums izdomā pārliecinošāko argumentu priekšniekam. Kāpēc gada saulēnākajā dienā tev būtu jāstrādā no pludmales?
15: Asprātīgākās atbildes autora iekļausim finālistu sarakstā. Bet jau pirmdienas rītā kāds klausītājs saņems lielo balvu no Lindstrom.
16: Kas notiek pludmalē, lai paliek pludmalē. Bet smiltis gan atstāja pieejas ofisā. Par to parūpējas Lindstrom.
17: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
18: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
19: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu ugunsperformanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcu.

Atvaļinam vasaru 18. jūlijā Valmiermuižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Naktī uz sestdienu debesis turpinās klāt mākoņi. Daudzviet gaidāms lietus, lokāli arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Gaiss atdzisīs līdz plus 12, plus 17 grādiem. Arī Rīgā nakts būs mākoņaina un brīžiem gaidāms lietus un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 15, plus 16 grādiem. Sestdiena turpinās veidoties lietus mākoņi. Augstākā varbūtība stiprām lietus gāzēm pastāv tur valsts rietumu un centrālajos rajonos. Maksimālā gaisa temperatūra dienā būs vien plus 17, plus 22 grādi. Rīgā līdzīgi brīžiem līs, sākot no dienas vidus iespējams arī pērkona negaiss, pūtīs slēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaiss iesils līdz plus 20, plus 21 grādam.
2: Bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Arnis Račinskis ņemtā foršmūs izveidu pa Rīgas populārākajiem nakts lokāliem. Dziesmā atceries Rīgu vasaras naktīs. Tagad atkal varam Rīgā piedzīvot vasaras nakts vai burvīgu sajūtu. 5 un 6 minūtes ir 3. jūlijas piekdienas veciens visapkārt. Šeit Jānis Romanovskis un vēl pāris stundas būšu kopā ar tevi. Autopilotā, bet autopilota īstais saimnieks Egons Reiters sāk lēnām somas kravāt. Viņam no tiem zaļumiem jau jāsāk skatīties ir atkal Rīgas virzienā. Jāatgriežās mājās, jāatgriežās arī savās radio mājās. No 4 līdz 7 autopilotā jau no nākamās nedēļas pirmdienas vakar noteikti pasveiciniet viņu. Es mēģināšu viņam atstāt kādu kārumiņu, tā mēs te darām viens otram, dažkārt ar kādām končiņām padalāmies un tā. Gan jau, ka neviens nenoēdīs pa brīvdienām un pirmdienas pirmo daļu, vai ne? Kas ar to mersīti notiek uz brīvības ielas? Bija ziņa, ka viņš uzvārījies un līdz ar to aizņēmis vienu joslu stāvu, un tas tur kavēja satiksmi, tikšana ārā no Rīgas, braucot tajā virzienā skatoties. 28447744, WhatsApp numurs. Vēl kāds dažas minūtes pagaidīšu WhatsAppā arī tavu versiju, jeb labāko argumentu priekšniekam, kāpēc šajās dienās ir jāstrādā no pludmales, nevis no biroja. Tādā veidā mēs būsim noskaidrojuši šovakar jau 25. Finālistu. 26. sestdien, 27. svētdien un tad no 27. pirmdienas rītā izlozes kārtībā viens arī tiks atalgots un apdāvināts. Kārtīgu vasaras komplektu no Lindstrom, tas tev no atmiņas saukšu, kas tur bija. No viedeliņš to es atceros, tas tur beigās bija paklājis, bija termokrūze. Bija Bluetooth tumbiņa, protams, visādi našķi bija vēl. Nu, vēl kaut kas, ko es tagad tā no galvas neatceros, man lapu vienkārši pie sienas piespraust. Tagad būs konkursa laiks, tad es arī atgādināšu. Protams, ka atgādina arī to, ka šodien Benita Everitu, Veritu un Emeritu dienu.

0: šis sasmējos. Atceries Māris, kurš ar meža mellenēm lielajās vecpēc kādu brītiņu atpakaļ. Esmu Māris, jā, bet ne Olte. Jā, un tu man saslēdzās kopā. Māris Olte Černo ērniem. Un tās būs tāpat kā mūsu Māris, kurš nav Olte. Bet riktīgs dabas bērns arī tu Māris. 16 minūtes pāri pieciem. Nu, ko laižam uz pludmali? Laižam uz pludmali pastrādāt. Argumentu konkursu priekšniekam, kāpēc saulainā dienā darbs būtu jādara no pludmales.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
2: Rekordu vasara kopā ar Lindstrom. Lai vasara paliek atmiņās, nevis uz paklāja.
0: Jā, rekordu vasaras, sešu nedēļu garās akcijas, pirmā nedēļa mums aiziet tādā radošajā zīmē. Mēs sev mēģinām ielikt pludmalē un tikt ārā no biroja, argumentējot priekšniekam, kāpēc tā. Starp citu, pirmdien tu uzzinās jau jauno rekordu vasaras uzdevumu un atkal visas nedēļas garumā. Un tā katru dienu, katrā ētera laikā pa vienam uzvarētājam un arī tur būs lielā fināla izloze. Bet tas jau ir nākamās nedēļas stāsts. Mums vēl jāizdara šīs nedēļas darbi. Paldies par tiešām lielo aktivitāti. Nebija gaidījis, ka jūs tik ļoti, liekas,

tā labrīta argumenti. Ā, tas ir iesūtīts tā kā pārsūtīts par no rīta startēs. Diāna raksta argumentu priekšniecībai, kādai saulēnā dienā izdevīgāk ir strādāt no pludmales nevis ofisā. Pirmais, vide būtiski ietekmē darba efektivitāti, saules, miltis, ūdens, šalpoņa. Ir ideāla darba vide kā mentāli un emocionāli, tā arī fiziski. Piekrītu. Punkts 2. Strādājot no pludmales rodas sajūta, ka esi atvaļinājumā. Tādējādi nav jālūdz papildus brīvas dienas atpūtai pludmalē. Ieskaitīts. Un trešais punkts Diānas prāt. Veselīgs iedegums plus uzņemtais D vitamīns būtiski ietekmē kopējo izskatu un labsajūtu. Un tas savukārt veicina daudz labvēlīgāku kopējo attieksmi. Sevišķi jau pret priekšniecību, jo tas viss iespējams tikai pateicoties viņa gudrībai un labvēlībai. Ar sveicieniem, Diāna. Čau, priekšniek! Es negribu atvaļinājumu, es vienkārši pārvietoju biroju uz vietu, kur motivācija aug līdz ar gaisa temperatūru. Tātad kādam šeit ir revolucionārs priekšlikums. Vasarā strādāt no pludmales, soli, ka vienīgais, kas aizies atvaļinājumā, būs mans stress, nevis darba kvalitāte. Jāstrādā no pludmales, lai Zoom sapulcēs, nav jāliek mākslīgā pludmales siena aizmugurē. Šis zinga ir ļoti labi. Jā, jā, tas filtriņš aizgurē. Ļoti labi. Es šādu nebiju dzirdējis. Inga, es labprāt tevi ielieku. Finālā es ceru, ka nevienam nebūs absolūti nekāda iebilduma. Inga pelnīts, noreaģēja, vienkārši ātri uzrakstīja un lieta ir darīta. Tu esi ar kārtas numuru 25 finālā. Nu tātad atliek vēl tikai sestdiena un svētdiena tur pa vienam finālistam un pirmdien no rīta alternatīvajā zoopastā jau arī lielā izloze un kāds saņems Lindstroma vasaras piedzīvojumu komplektu.

beidzam īstais kāzu laiks iet vaļā. Jau labu laiku, laikam zini, katru gadu arvien plašāk paliek tā sezona, vai pat es teiktu, kāzām nav sezonas rakstura. Cilvēki mēdz to darīt arī janvāra spelgonī. Labi tas tā, bet Kristiāna man atgādina, šodien taču arī ir kādam īpaša diena. Lūgums ir pasveicināt Elīnu un Vahapu. Vahaps, laikam, būs tas čalīts, ja?

Kādas dienas esam ceļā no baznīcas uz svinībām, lai ilgi un laimīgi. Jā, man arī patīk pa kāziņām staigāties. Tā atmosfēra, cilvēki, un tur tā aura īpašā. Un reku vēl viena dziesma arī piedāvās jums. Kārtīga mīls balāde, Lyndon David Hall izpildījumā. All you need is love. 17:25.

0: Jaunam pārim rūkts ceļā un baznīcas uz svinībām. Ja domājies, kas tev pa plato vakari priekšā? Kristiāna Bildes studijā. Mēs taču arī gribam redzēt Elīnu un Vahabu. Apsolam nekur nepārpublicēt, tikai Radio Star FM iekšējai lietošanai. Lai jums tur tiešām ilgi un laimīgi. 5.28. Esam autopilotā šeit Jānis Romanovskis, 3. jūlija piekdiena.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdz iekšā Radio Star FM autopilotu un piestāj Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.

Es paskatos, kādā dienā iekrīt mana dzimšanas diena. Vai tu viss ir labi? Mēs vienmēr vēlamies, lai tā ir piekdiena vai sestdiena. Īstajā dienā var sarīkot balli. Un kā reiz tā ir gadījies vienai leģendārai pašmāju grupai. Man Dāce rakstīja jau autopilotu pašā sākumā, ka šodien ir lielais hip, hip, urrā. Uzspēlējam tādu mazu, nu gandrīz tā kā erudīcijas spēle. Es nesaku priekšā, un tu pie sevis mēģini uzminēt, kurai grupai šodien paliek 33 gadi. Es vēl nesaku, padomā, uzspēlējiet savā starpā, jūs kaut kur mašīnā braucat tagad kopā, kuram būs pareizi atbild. Kurai grupai šodien paliek 33 gadi, un tieši šodien, jo stāsts aizsākās 1993. gada 3. jūlijā, tas bija Lielvārda sestrādē, kad principā arī tika nodibināta apvienība, un tagad sakos pareizi atbildi. 109. Šodien grupai 33 gadi. Ja domājies, un Dāce ir viņa cienītāja vēl no tālajiem 90. Dāce par šo man atgādināja WhatsApp sarakstē. Viņai ir visādi arhīvu video materiāli. Bet tas tiešām ir no tā pirmā koncerta, Dāce. Tad ir vērts vērt vaļā, ja tu man vienkārši esi kaut kādu nejaušo pēdējā laika koncertu safilmējis, tad tas laikam nebūs tas, ko es vēlos šobrīd. Simtā debī TikTokā ir ielikt. Nē, nu TikTokā jau var visāds arī 93. Gada video ielikt. Lai gan 93. taču nebija mobilie, ar kuriem filmēja koncerts, vai ne? Ja es pareizi atceros. Agris Mēvits man vakar uzrakstīs, tarp citu arī, ka 33. Dzimšanas diena ir jānosvin. Simtā puse, tā ir tāda divu grupu koncertu sērija. Un tieši šo vakar Liepājā būt vējiņos satiks gan otra puse, gan simto debiju. Tas kopā arī veido šo nosaukumu simtā puse. Un pati debiju skatu iekaros laikā no 9.30. Tad es Liepājas pusē, tad ar ziediem un kūkām jāiet ir pie gaviļniekiem. 33. dzimšanas dienā, iedomājies. Nu, tas ir nu, kārtīgs 90. Sākuma stāsts. Nevar daudz uzņēmumu Latvijā lepoties ar 30 un vairāk gadiem, bet, protams, tādi ir. Tie ir tie ilgi dzīvotāji. Tas ir noticis arī ar 100. debi. Jā, tas nesot pirmais 100. debijas koncerts, ko tu video esi atsūtījusi. Arī kur Agrim sveiciens? Redzi? Agri, ja tu man dzirdi, Andris tevi nosveicina savu radio Star FM viļņiem. Nu, protams, ka mēs esam pelnījuši

Kaut ko no simtās debijas. Es nezinu, man izvēle kriti par labu, man dimantu nav. Nie taču viens no viņa jaudīgākajiem gabaliem. Simtā debija, man dimantu nav, 33. dzimšanā.

0: laimiņi! Brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 6. jūlijam īpašas cenas Mega draugiem. Saldējums Mr. Big divi veidi 64 centi un tualetes papīrs Renova 4,99. Mega! Draugiem draugu cenas!
1: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avene termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 € un sula vai nektārs Cido divi veidi 1 litrs 1,39 €.
4: Top, top, top!
5: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.

0: super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 4. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu eiro 49, cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, Atlantijas laša fileja 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi. Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IF.LV.
1: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bites.LV un Bites salonos. Bite!
2: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
3: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.
4: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
5: Braucot no koncerta Liepājā, ceļa malā, uz siena ruļiem bija izveidots kāds partijas nosaukums. Apstājāmies pāris stundu laikā pārbīdījām ruļus un jau jaunais uzraksts vēstīja Aja kuilis san!
3: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slīpsvītra prāta vētra Signetbanka.
6: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
7: Kas?
6: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
7: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
6: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
7: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
8: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
9: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
10: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
11: Radio Star FM un Lindstrom sāk rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim. Klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu.
12: Šīs nedēļas Lindstrom izaicinājums izdomā pārliecinošāko argumentu priekšniekam, kāpēc gada saulēnākajā dienā tev būtu jāstrādā no pludmales.
11: Āsprātīgākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā. Bet jau pirmdienas rītā kāds klausītājs saņems lielo balvu no Lindstrom. Kas notiek pludmalē, lai paliek pludmalē, bet smiltis gan atstāja pieejas ofisā. Par to parūpējas Lindstrom.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāta! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV!
1: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālvielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
2: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināt šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu 1,99 € un tiramisu 2x 80 gramu 1,89 €. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi!
3: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 € uz 10 dienām un skaties arī viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 € uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
4: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
5: Vasarā arī vajag paklāju. Smiltis, putekļi un netīrumi telpās ienāk tikpat viegli kā ziemā, tikai citā formā. Paklāju servis ir gudra izvēle. Lindstrom rūpēsies par to nomaiņu, apkopi un pat remontu, lai jūs varat darīt to, kas jums padodas vislabāk. Atstāj pludmali ārpusē. Izvēlies Lindstrom paklāju nomas servisu. Tīras telpas bez piepūles. Arī vasarā.
6: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
7: Piec zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu 300 €. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
8: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Mikla. Atbalsta Star FM, Delfi, Jaunsalvē.
1: Jūs sakat kroko? Es saku dīls.
2: Kroko!
1: Dīls! Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos.

0: vai vairāk Akropola Latvija LV.
1: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
2: Aļīte!
1: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips. Lauris Reiniks.
3: Esat laipni lūdzu.
1: Olas, Singapūras satīns, grupa roja, lauku muzikanti, es un duets karakums. DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs disko bārs Ezītis Miglā. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
4: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
5: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
4: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
5: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
4: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
6: Signetbank piedāvā. Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signetbank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
7: And the Oscar goes to... Oscar goes to...
8: The Oscar goes...
9: Oi, cik Oscar pa šo laiku jau sadalīt?
10: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
11: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
9: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
11: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
9: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popcorns skatās kino.
11: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
12: Roads, where we're going, we don't need roads.
13: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Naktī uz sestdienu debesis turpinās klāt mākoņi, daudzviet gaidāms lietus, lokāli arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Gaiss atzisīs līdz plus 12, plus 17 grādiem. Arī Rīgā nakts būs mākoņaina un brīžiem gaidāms lietus un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 15, plus 16 grādiem. Sestdien turpinās veidoties lietus mākoņi. Augstākā varbūtība stiprām lietus gāzēm pastāv valsts rietumu un centrālajos rajonos. Maksimālā gaisa temperatūra Latvijā būs plus 17, plus 22 grādi. Rīgā brīžiem līs, sākot no dienas vidus iespējams arī pērkona negaiss, pūtīs lēns līdz mērens, rietumu ziemeļu rietumu vējš un gaisa iesils līdz plus 20, plus 21 grādam.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.

Pūkstens man gan vēl atlikus šī stunda ir darba diena. Tad arī uz brīvām kājām un zinu stādu ilgāku laiku. Paldies par labu vēlējumiem atvaļinājumā. Jā, tieši tāds ir izklausāns mans plāns tuvākajām trim nedēļām. Bet vēl jau 3. jūlijas piekdiena rit pildās parā šeit Jānis Romanovskis. Un, protams, arī iespēja ar mani sakontaktēt. Pastāstot arī, kā tad ar satiksmi Rīgā un citviet Latvijā 284 47 744. Labvakar tev!

0: sajūta, ka Harry Styles šo dziesmu vienkārši izdzīvo, nevis dzied. The sign of the times. Un Harry Styles stāriņa ētrā 6:13 minūtēs. Piekdienā. Man ir tāda aizdoma, ka Garbovski ir riktīgi dusmīgs. Viņš pēc tāda izskatās. Garbovski ir dusmīgs. Saturaties, to būs.
1: Nē, nu šīreiz ir,
0: nu, kas ir
1: labais. Braucot pa Lubānas ielu virzienā uz Sievasmātes apli.
0: Nu, nu.
1: Tur trīs čaļi. Tagad piekdienas vakarā. Jā. Ir izdomājuši, ka viņiem tagad vajag sākt zāģēt apmalītas. Un viņi ir aizvēruši cietu izbrauktuvi uz Sievasmātes apli.
0: Labi.
1: Vienu atstājuši tie, pa kuru var iebraukt aplī. Un vienkārši zāģi apmalītas. Un tur korķis ir līdz dienvidu tiltam. Es nezinu, ja kāds atbildīgais dzird. Aizbrauciet, varbūt tās veselīgi, ar viņiem parunājieties. Tas tiešām nav normāli.
0: Garbovski, šitādi neviens viņu nav redzējis vēl. Riktīgi uzvilcies čalis. Ne, baga viņi legāli tur zaģē tās apmalītes, ja? Ko nozīmē zaģē apmalītes? Tā kā kokus vai kaut kāds norobežojums? Piedod, es nes-

nesaprati, ko viņi tur dara, bet es saprotu, ka viņi to dara un dara ļoti kavējot satiksmi. Līdz dienvidu tiltam pamatīgs kortis, lai iebrauktu sievasmānas aplī. Paldies par ziņu. Es ceru, ka tev aizskaitot līdz 10 bišķi noies noši tā dusma. Taču šī tāda Garbovskija sen neviens nebija redzējis, vai ne? Labi, tā būs viena ceļu ziņa. Pīkdienas satiksmi mēs jau tāpat esam pieraduši, ka visticamāk kādu laiciņu ilgāk ir jāliek ceļā klāt. Tā, kas tad vēl? Ā, viņa jau vakar zāģēja man raksta. Zāģēji. Tas, laikam, tad vairāk dienu darbs. Ā, man tagad kāds mēģina izskaidrot, ko viņi tur dara. Tā kā varētu domāt, ka man jau uzraksta apmalīšu vietā bordjūras, tad es uzreiz saprotu labāk. Tā, ā, griež tās betona nost, ā, garina, saīsti. Okay. Visādi melnie jociņi aiziet. Nu, labi, skaidrs satiksmes kavēklis, tātad tur pirms sievas mācas apļa, iebraukšana ļoti, ļoti lēna. Un kā var spriest no jūsu komentāriem, tad piekdienas vakarā tādus darbus darīt, tur, kur ir viena liela artērija, aiziet aplī, tā nav labākā doma pasaulē, vai ne? Karnivāļi, Evī Vēber un labākā doma pasaulē, Star FM metra.

0: Tie uzmāca sāpes. Tur džeki ņemās visu dienu, pārveidot to iebraukto vienu daļu, otru daļu. Kas tu domā, tas ir kaifs un septiņi rūķi? Šitā te visu dienu strādā. Tas ir visu šodien, kad ir saulīta, lietotiņš, saulīta, lietotiņš.
1: Es tev pilnīgi piekrītu, Ivar, viens. Valskīts bija dusmīgs, Ivārs arī dusmīgs, bet katrs dusmīgs pa savu tēmu. Un tas vienojošais ir tātad darbu dēļ lēnāk satiksme. Neviens taču mēs neesam sastrēgumos palikuši, vai ne? Beigās galā nokļosim. Šeit arī sasūta man bildes no tās konkrētās vietas. Es tagad saprotu. Nu, darbi ir darbi. Cilvēki jau saka, neko sliktu nedara, viņi strādā. Reku daži atpūšās, iesmējot par manu 3 nedēļu garo atvaļinājumu, sakot, ka viņiem pašiem 3 mēneši atvaļinājums. Tā katru gadu. Un es mēģinu salikt kopā, nu kas tad tā ir pa profesiju, kurā ir 3 mēnešu atvaļinājums. Protams, ka pirmais, kas man loģiski ienāk prātā, ir skolotājs. Bet tad es zinu, ka skolotājiem īsti 3 mēneši nesanāk, jo nu šeit, ka vai tik nebija 2 vai vēl mazāk, jo tāpat tur skolā visādi vēl darbi ārpus mācību gada. Izrādās, jā, nu nav viņi skolotāji. Tie, kas mani kaitina, tie ir jūrā gājēji, zvejnieki. Un tagad 3 mēneši atpūt. Nu, tāda baltā skaudība parādās, protams. 3. jūlijas piekdiena, prieks, ka esi kopā autopilotā. Jānis Romanovskis šeit studijā kopš 4 un vēl līdz 7 tas ir mūsu laiks. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. I better yet, go to town.

cēsnieks atdziedājušies. Marta, tev taču var pa cēsnieci saukt, vai ne? Laiciņi man šeit tur. Nu kā minimums pie cēsīm dzīvo Mašals un Marta Ritovāra, tas maina visu. Jā, mēs šodien daudz runājam par gaidāmo koncertu Karnivāla jūs, Meža parkā, nu kā nekā viņa lielākais līdz šim. Un tad, kad mēs runājam par karnivāļiem, mēs pieminām arī viņu īpašo viesi, es pateiktu draugu. Tiešām lieliski pianisti un noteikti ne mazāk lieliski skatuves cilvēku, tāpēc nepalaid garām vēstnieku šodien īpašais viesis un pēc astoņiem viņš. Un šeit pēc klausītāja lūguma arī vēstnieku nospēlējam autopilotā ar viņa populārāko Star FM ētrā dzirdamo skaņdarbu. Tā ir Strava. Strava un vēstnieks arī šodien Meža parka zaļajā teātrī.

var mums spēlējās. Ārkārtīgi koši varavīgs, ne, skatoties ārā pa Star FM studijas logu Zelzavas ielas pašā galā. Un esam tieši pa vidu tajā ārkā. Kapitālākās dekorācijas, kāds vien var iedomāties. Tā tas ir, tad, kad lietas ar sauli kopā, tad, kad viņi apsatiekās, tas pārvēršās tādās krāsās. Es domāju, ka no tava rakurs arī var redzēt, ja vien tas Rīgas šajā pusē. 6.39, esam autopilotā.

0: 5 centi, keksi, kūka vai maizes upa, dobele 300 grami, 400 grami, 450 grami, dažādi veidi, 1 eiro 49 centi, čipsi Lay's 120 grami, 130 grami, dažādi veidi, 1 eiro 69 centi. Par šiem produktiem papildu uzlīme Dormeo atlaidēm. Aibe vienmēr par rokai.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Jīhā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: Gāri un biezi mati 5 minūtēs, tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
6: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Līdz 5. jūlijam cāļu stilbi ķekava 1,49 eiro un jogurta dzērieni Actimel 12 gabali 3,99 eiro. Mega, tālu nav jāmeklē.
7: Ar tinti var izpausties citur. Bezkredit digitālajā filiālē dokumentus parakst elektroniski. Ienāc Bezkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
8: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
9: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
10: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī! Pilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
11: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
10: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
12: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Saru festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem saru, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivālslampa.lv.

spurīt zopastā noskaidrojām, ka Olivijas Rodrigo Stupid Songs jau patiesībā ir par to muļķi mīlestību, muļķībām, ko sastrādājam mīlestības laikā. Stupid Song un Olivija Rodrigo stāri ņētrā bez 10 minūtēm 7. Emīls raksta, ka viņš arī redz to pašu varavīksni, ko es no Star FM studijas loga. Emīls atrodas, ka viņš rakstajā zāģētāja korķī. Un nezāģējam zāģētājiem. Uztaisam tādu Star FM labo zibakciju. Tad, kad jūs brauciet garām sastrēgumā vīriem zāģētājiem, kas darbiņu dara, tad nevis kaut kāda mēdīšanās, bet uzmundrinā. Ej, vīri, lai darbiet no rokas! Darbs dar darītāju. Nu, kaut ko, lai raitāk iet uz priekšu, vai ne? Jo mēs taču varam to visu pavērst tādā labā gultnē. Man sauc Jānis Rabanauskas, draugi, tas arī viss. Tiekamies jūlija astē. Zaupastā arī vaibūs atpakaļ.

Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam, pērkot vismaz divus saldkrējumus viestus Zelta, 175 grāmi, par vienu maksā 99 centus. Sieršķēlītais mazdām, siera

0: 500 grami 4,99 eiro. Armands Rimī karti, grauzdētas sālītas pistācijas Arimex 1 kilograms 11,59 eiro. Rimī.
1: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 5. jūlijam cāļu stilbi ķekava 1,49 eiro un jogurta dzērieni Actimel 12 gabali 3,99 eiro. Mego, tālu nav jāmeklē!
3: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
4: Veikalos Maksima. Zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Sūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 eiro kilogramā. Tilzītes sirs, cesvaine 50%. 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. 1. jūlija laša fileja ar ādu. 10,99 eiro kilogramā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
6: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
7: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bank efektu. Big Bank. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
2: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 6. jūlijam īpašas cenas Mego draugiem. Saldējums Mr. Big divi veidi 64 centi un tualetes papīrs Renova 4,99. Mego. Draugiem draugu cenas.
8: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
9: Skaistai un bezrūpīgai vasarai no Aironics. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro lētāk. Atklāj vairāk Aironics LV.
10: Radio Star FM un Lindstrom sāk rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
11: Klausies Stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu.
12: Šīs nedēļas Lindstrom izaicinājums izdomā pārliecinošāko argumentu priekšniekam, kāpēc gada saulēnākajā dienā tev būtu jāstrādā no pludmales.
13: Āsprātīgākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā. Bet jau pirmdienas rītā kāds klausītājs saņems lielo balvu no Lindstrom.
14: Kas notiek pludmalē, lai paliek pludmalē, bet smiltis gan atstāja pieejas ofisā. Par to parūpējas Lindstrom.
15: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.

0: Laika ziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Naktī uz sestdienu debesis turpinās klāt mākoņi, daudz viet gadāms lietus, lokāli arī pērkona negaiss un stīpras lietus gāzes. Gaisa atzisīs līdz plus 12, plus 17 grādiem. Arī Rīgā nakts būs mākoņaina un brīžiem gaidāms lietus. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 15, plus 16 grādiem. Sestdien turpinās veidoties lietus mākoņi. Augstākā varbūtība stīprām lietus gāzēm pastāv valsts rietumu un centrālajos rajonos. Maksimālā gaisa temperatūra nebūs siltāka par plus 22 grādiem. Rīgā brīžiem līs, sākot no dienas vidus iespējams arī pērkona negaiss, pūtīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļ rietumu vējš un gaisa iesils līdz plus 21 grādam.
3: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Dirty money, I'm your favorite monkey. Watch me go.

0: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
2: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rēbinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
1: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā dirklauns.lv.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starteri! Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
4: Laižam
5: kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
6: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
7: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
6: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
7: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
6: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.

0: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
1: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām. Nu.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
4: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Pasaules slavenais šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies ir talants. TV3 LV šķērs vītra piesakies.
1: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs? Vai tieši pretēji? Laiks ievilkt elpu?

0: tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
1: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli vēl šonedēļ uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele. Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Saru festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem saru, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivālslampa.lv.

Agribi vai vairok, aizplošu tev vīlēt uz vagus tavus glosta, kad manis blokus nav. Saule, kas silda, izvaigznieti, lai vīļiešanos tavus pilda. Es mīļoju tevi par tos, ko tu